0: سکی بچیر د ګرځې را ګرځې
1: کری صاحب خور ار لژلې یو د مخ کولا د پاره کریم را نغشتې دی دکان هم را نه هیر دی او کریم نو ما هم را نه هیر دی
0: وا سکی بس صدا سړیا وروسه شاپینګ سنټر امبيري کلی تروشا چې درلا اشما فرمولا بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول او ګرنټۍ سره به خوراکۍ ته مخ درته صفه کوي انشاءالله
2: زه مهنور یم د پېښور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانې او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
3: تنها کون ہے بادشاہ وہ کون ہے
4: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم اغرونه خویندې کوم ما سره ملګرتیا کوي او زما آواز اورینو گران مینوالو تاسو غږ اورید اکرام خان او پروگرام د اشما کاسمیٹکس پاکستان له طرف تاسو خدمت کې وړاندې کیږي زما اور د اشما کاسمیٹکس یعنی دغه پروگرام هر سحر ستاسو خدمت کې وړاندې وی کزنه يم زما په زما کشران مشران تاسو سره ملګرتیا کوي اور کورونو کې چې تاسو کوم فریکوئنسی ټیون کړی دا

ډیر زیات مننه عاشق الله زما ډیر زیات خو غرور دی وای چې نور کمال ماما ډیر زیات بیمار دی دواګانې ورته کوي چې الله دې ورله صحت ورکړي څومره مریضان دي مشران دي بیماران دي الله رب العزت دې ورله صحت ورکړي وګوره د بیمارانو دا دواګانې چې کوم دی کنه دا د فرشتو په شانتي قبليږي سیدا کته وای چې را زما دعا دې قبول شي نو چرته مریض نه دعا واخله مطلب تاسو ارمان دې ضرورت دې او توای چې را دا دعا زما نه قبليږي او دا کار زما اوشي نو د مریضانو نه دعا غستل پکې د مریضانو دعاګانې د فرشتو په شانتي چې کوم دی نو هغه قبليږي سیدا اور مونږ خلک چې کوم دی نو هغه کسوک مریض شي نو مونږ بیا وایو چې را دا ددا چل کړي دې او ددا چل کړي دې او دا په دې ګنا کې راګیر دې او دا په دې ګنا کې راګیر دې کنه نو به هر حال دا سی گناونو کې سو کراګیریدل نو بیا الله رب العزت چې کوم دی دا نو یل دغه درجه به مریض لنه ورکول چې د دواګانې چې کوم دی نو دا د فرشتو په شان قبليږي نو څومره کورونو کې بيماریاں دي زمونږ دعا د الله رب العزت دی هر چاله صحت ورکی باقی انسان دی بس خلک کوي خبره انسانان چې کوم دی هغه بے وفا دي سیدا اور انسان کلم چې کوم دی هغه خپلې دی نشي کلم نشی خپلې دی سیدا کاغذ رستا هر تعلق وی او هغه رستا هر رشته وی سیدا خو کدا تا نه خوشاله دی ته د زړه کارونه کوي د تبې کارونه کوي نو بس دا ټیک دی دا بس تا باره کې خبره کوي خو ک 1% هم ته د خلاف شوی د تبې خلاف کار دی وکړو د سوچ خلاف کار دی وکړو د خوخي خلاف کار دی وکړو نو بس بیا هغه تا پس رد بدوي کاغذ رستا هر رشته دا هغه خوده دی کیستا هر څه دی نو انسان بے وفا دی دی بس یو خبره چې کوم نه نو پرونو پروگرام کې را یاد شي واغ بیا ټایم ملو نشو او اوس را د بیا را یاد شو یو بچا وی یو بچا نو هغه داسې غټ غټ سپی ساتلی وی پنجره کې ډیر خطرناک سپی ساتلی وی چې کلم څوک څه غلطي کوي کنه نو هغه انسان وړي او سپوته ورچه او هغه سپی بیا خوري او خو وږي ساتلی هغه سپی نو دا سره یو وزیري نو دا وزیر چې کوم دی دا سوچو کې چې یار زم بوډا کېږم او اسې نه زمانه څه خطا وشي او دا بچا مې چې کوم دی نو د سپوت اوروانه چي نو هغه بچا ته وی چې را بچا سلامت بس زما عمر زیات شو او زما دماغ هم کمزوري شو زه چې کوم دی نو بس بد خپل ذمہواری پرې دمه او لاړ بشم خپل کلی ته کور ته آرام به وکم او زما پسې ته بل داسې سوکو ساته چې تکړه وي ځوان وي چې هغه نه څه خطا نه کیږي نو دا بچا ورته چې نه ستا دماغ خراب دي ته خو لا ځوان یې تو ما سره خامخا ډیوټي کوي زه تا ته هیڅ سم نه یم او ته به چې کوم دی نو چرته هم نه ځې بس دا داسې چلو کې چې لاړ شي اور هغه چې کوم سپی وي په پنجره کې هغې ته روټۍ او خوراک اچول شروع کړي هغې سره ټایم تیرول شروع کړي د ورځې خوراک ورچي ور سره ټایم تیرې هغه سپی د سره عادت شي ټایم تیریږي دا وزیر چې کله بوډا شي کنه دنم یو خطا وشي دا بچای راونیسي او دا سپوته واچي ا کسانو ته وایي چې را دا سپوته واچوي دا دومره عمر د ما سره تیر کړو او د دماغ اوسم کار نه کوي او دا به کله پوهیږي چې دا دومره مدیر را سره تیر کړو پوه نه شو نو اک سزا دی خپل وزیر لمور کی خو چې کله دا کسان دا وزیر د سپوته ورواچي کنه نو سپی خورینه خپې ورله بوی کوي او لوبه ور سره کوي بچا حیران شي چې دا څنګه چللی دومره خلک مونږ د سپوته واچول وی خوړل زما دا وزیر ولې نه خوري نو ا وزیر واپس راوزی دا پنجره نه ورته چې بچا سلامت ما ته پته و چې ته به ورځ داسې کار کې او ما ته پته و چې را دا انسان بے وفا دی نو ګوره تاسو ما دومره عمر تیر کو ته زما خپل نشوي او دا ورځ به لس منټه یا شل منټه به ما د سپو سره تیرول دی ته به مې خوراک چولو اسپی زما خپل شو ما سره دوستانه وکړه ما ته تکلیف نه را رسي ما ته نقصان نه را رسي ما خوري نه بلکې ما سره چې کوم دی هغه لوبې کوي کنه نو انسان چې کوم دی هغه بے وفا دی عاشق الله بھائی اللہ رب العزت دے نور کمال ماما ژوند او زندگی ور کی خا خوگ مشر دے زمونگا او ډیر مشران زمونگ نه لاړ په دغه اتو کالو کې ات کال او شو زما د ریډیو په لیکه پروگرام کوم او ماشاءالله ډیر پروگرام چې کوم ډیر په دې پروگرام کې ډیر مشران زمونگا رالل ډیر لاړ الله دی وبخي او ډیر ژوند دی الله دی ژوند او زندگی ور کی ویلکم مامو جان ز اسما نور یما د منګل میلینا دعا سلامی قبول کړي आवाज دے او ما د کرک ریډیو په لیکه باندې 88.4 دا د کرک ریډیو دے ماشاءاللہ بنو کی کار کئی لکی مروت کی کار کئی کرک کی کار کئی نو 88.4 فریکوینسی چکم دا ٹیون کوئی پدی ما زیگر درونا سلورو پورے ہم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ستاسو خدمت کے حاضر ہوئی اور زمونگا تاو سر پروگرام ہوئی سیدہ سباگل دعا سلام رلیگی والیکم سلام ڈیر زیادت مانانا سباگل خوشحال ہو سیدہ بنونا دینا علاوہ چکم دینو زبیدہ نور اور سلیمہ نور وی چ

0: خدي راځي ګورو بل سره د فون بلیکه باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی تاسو هم زما آواز اورینو کال کول شي میسج کول شي 0315 94 72 32 اور 0335 960 74 50 صحیح ده ګورو فون بلیکه را سره سوق دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبري کوي د کم زینا
1: بای
0: اریشا خبر کوم بنیت څخه ارزو اریشا ستړې مشي په خیر را لې ژوندې ډیر من
1: خوشاله یو بای ژوندې
0: تاسو څنګه شکر دې ته خو هغه میسج هم نه کوي کال خو لا ډیره غټه خبره ده مې که خوده ما کا هغه بل طرف ته کوشوي د بنیر غرونو نه
1: نه
0: بای پاره مې زه کوم هغه ځا تاسو شامل کړئ انا او بای خور مې بیماره وا کراچۍ ته تلې وو
1: او بای خور می بیماره
0: وا اوستیک شور الله خیره د بنیر ډیر خلک کراچۍ کې دي ها
1: او بای
0: نو ټیک شور الله خیره
1: او وسه د گزارې وس کړل
0: نو ته تپوس ل ورغلی وې که خدمت ل ورغلی وې
1: خدمت ل بای
0: او کنه ځکه چې دا کله داسې مشران خويند وي نو بیا غي سره کور کې سوک وینه او دا غوي به واړه می ما شومان به می نو بیا ستا بشان کشران خويند چې کوم د خدمت ل ورزي کنه
1: او کنه بای زما بابا ته له او زو ته لیو ما او زما بل خور ته له داغي خدمت له وس دس ای ز کور ته راغلی ما
0: او کراچی کې مو څه چکر یو والے کنه بس صرف خدمت مو کو
1: ما بای چکر هم مولی
0: اجه چکر مو والے
1: او بای
0: کراچی کې سر دریا بولی دو
1: سر دریا کا سمندر
0: ستا پشان یو خور را تکال کړو د دې پبی علاقې نه کنه نو ډیر ټایم خبره دا پروگرام مې کولو اني اړه راته ویلو ډیر مې پسې خندلیو وای چې کرام به ز کراچۍ ته تللی ما ماشاءالله کراچۍ کې د کم زولې دو وای سردریاب مې مولې دو کراچۍ کې نو ما ته چې سردریاب نه ده سمندر ده هغه وې کچرته موبای نو هغه به 400 سردریاب یو ری
1: ها
0: وای هغه سمندر ده او سمندر ده نو ځکه مې لو کراچۍ کې خو ګرمي ډیر زیاته ګرمي وی
1: ګرمي خو ډېر زیاته خو زما خور بیماره وه نو هغې دپاره بیا تلو که نه نو بیا خو پاتې کېدی نه شو
0: صحیح ده ټیک ده نو تا له پکار وو چې تا ځان سره خور دپاره اشما هربلایل اشما کریک کریم اشما هربل سپری کم از کم دا یو درې پروډکټ خو دې ورل وړي وو ځکه دا داسې توفه ده چې د هر انسان د استعمال ضرورت پروډکټ دي او کېدی شي کراچۍ کې ملاویږي هم نه
1: نه بای ما خو وړي وو کراچۍ کې اشما هربل سپری مې وویل اشما هربلایل اشما کریک کریم مې وړي وو
0: ماشاء ماشاءالله بس دا هم چې هغه پروډکټ به د خپل خور ته پریخي وو چې دا والا خور دا استعمالوا زما د لاس نه خبمي او ماشاءالله ډیرو بیمارو علاج دی په دې کې
1: هغه ته راغلی و ايش ما فارمولا کریم استعمال کړو هغه ایز په مخ باندې په خاري راغلی و هغه ځان سره وړي دی وس په مخ وي استعمال را لګي لکه دا ډیر زیات خولي دی و ايش ما فارمولا کریم او ايش ما فارمولا په واشو
0: نمنګ ولې ګورم او مانو ولې وو صحیح ده اریشا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې لوې خزه شي ښا ډیر مننه
1: او بای شکیله
0: څنګه لې والا ته سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام اریشا زما خوګه خورما سره ملګری و د بونیر نه بونیر کوم زمونږ پروډکټ ملاویږي ښا د شاه فیصل خان په نگرانی کې ماشاءالله

0: راځي ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام وجی صاحب څنګه یې؟
0: جانزیب ماما دے جانزیب ماما څنګه یې؟ طبیعت دې خدای برابرې دادې ښا بی بی هغه غنزاخی چر وړو ښا دا هغه سړی دی ماشاء اللہ زبردست. جانزیب ماما سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر ہی راغلے یا بچنگے در سرو اور تصویر ویڈیو میں دلی دلے وا بس آواز بیا ذرا تلم ماشاء اللہ تتلے وے ابیا میں مور میرا توے چا کم مل مرا گلے واغ غنزا خیم را وڑیو او پته نشته تاسو به ورله قدر کړی وي کبم نه وی کړی. ما مور تا اوس غنځاخی ولیدل نو تاسو را د میلمه قدر را یاجو. ما مونږ د هر یو میلمه قدر کوو ماشاء الله چې راځي. ما څوک هم زمونږ نه خفه نه ځي. بس کم میل مم راضی کنا میل مخو میل موی کنا او الحمد للہ دا چکم دے نو ہر چال پکار دی چر دا میل منو چکم دے قدر کئی بغیر دا بدنا چدا وګوره اوس را پاسې دو د لیوانو په شان یختې دي. جانزیب ماما څنګه پروډکټ دی خوار کړی دی مومندو کې کنه دکانونو اډرس شامل کا کنه ډیر خلک بس تاسو علاقې کې زما آواز اوري.
1: او بل سرحد میډیکوز دے خاخ بازار کې هغه سره ملاویږي او ما سره خاخ بازار کې هم ملاویږي او دلته په کور کې جانزیب ټیلر ضلع مومن کې غزبیک کې دی چې ما سره ټول دیشما پروډکټ ملاویږي.
0: ډیر مننه جانزیب ماما الله دې خوشاله ساته. سومره خويندې رونه زما आवाज اوري کنه غاخونو باندې یخ ګرم لګي یا چې کم دې د چا د اورونه وین ناراضي غاخونو رنگ د چا خراب دی یا د خلینې بدبو راځي په 200 روپۍ کې زموږ شما هربل ټوت پاوډر ملاويږي. ها اشما نیم یادو ساتي اشما هربل ټوت پاوډر داوالې ځان لا برش یا مسواک سره سحر ماس خوتن استعمالوي. ان شاء الله ان شاء الله ستاسو د غاخونو د زړواله بم ختم شي د خله بدبو بم ختم شي غاخونو باندې به یخ ګرم هم نه لګي د اورونه به وینم ناراضي. اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کړئ. ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي او د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. حیا زما خوږی خور یا سنبل سره دې رابطه وشو لګنا؟
2: نه سنبل سره په میرا بیٹا نه د سیاي شاته په مر سره می خبرې.
0: ماشا الله خوږی خو بسمه ډېر زیات خوشاله شوی ښا چې مونږ د پیښور نه چې کم دی نو حیا افریدی را یاد کړو. ها
2: ماشا الله دور اخی دی دونه چې زی درته نو څه پټ نه شکولې.
0: ماشا الله نه نو زمونږ په پروګرام کې بده کمی وي دي ته دا بد انسان زب خپل پروګرام کې پرې دمان نه نو انسان بس دادا زما خور دا عائشہ بخمینا تیم ڈے رکھا پی جنی ماشاء اللہ کنا اللہ دیو بخی نو اغیب ہم دا سی نمبر غختی ما بورتی چی گورا دا دا خوین دی دی چی دوی دا پارا بتا واتس ایپ را پیدا کوی بیا با دی دی سا پا اسان را بیتا کی گی نو ماشاءاللہ اغیب واتس ایپ ہم را پیدا کرو او اس کشمالا پوری دا اغیب طول خوین دو سر پا اسان را بیتا کی گی زکا چی واتس ایپ دا طول خلق استعمالی زیادتر دا واتس ایپ نمونگ تا میسیجز کئی کنن نو بیا کسوک نمبر غواردیم نمونگا واتس ایپ والا نمبر ورکو نو زای ورځ به داسې راشي چې تبه مورته واتس اپ را پیدا کی بیا ورې دې سه پاسان را بیت کیږي ها دا مې زکه وې کنه چې ستا به بل کار نه و سمبل نمبر پکار دی وای شملک او تکو ملک نمبر پکار دی سمبل نمبر پکار دی وای شم نو ما وی چې څنګه را بیت دی ور سره شو کنه ډیره مودو شو چې دا خبره نه کوي
2: نو بای تاسو چې چوکیانو باندې تلی وای شو ته په ملک سره خو می خبرې شو خو د سمبل نمبر غلط و
0: اجا د سمبل نمبر غلط وګوره سمبل به زموږ پروګرام اوري کور کې به زموږ پروګرام خلک اوري که چاچی دا او که مورې دا او که خورې دا صحیح نمبر د سمبل په کار دی ښه صحیح نمبر راولې کې چې د خور له صحیح نمبر ورکما نو به کم داسې چې کم دی نو مطلب داری چې څه خاص شیز دی خیال نه دی نه نو دا خو غیبت نه دی کنه خو که نمبر راولېږو نو صحیح ده کراوې نه لېږلو نو کم داسې څه خاص انسان دی هستی ده چې د هغې په خبرو کې به تا ته ثواب میلاو شي خو لکه تا ته ګرانه ده لږه که ډېره زه صحیح ده ان شاء الله بیا به نمبر را لیږي ښه سنبل ډیره زیاته زمونږ ښه خور ده کرک نه ماشاءالله مونږ سره ملګرتیا کوي کال میسج کوي وروستو دوه درېو کالونه او ماشاءالله ښه انسان دی د ښه انسان ګوره پته لګي هغه ستا په شانتي وي ښه او د بد انسان پته لګي یا د شهاب په شانتي پروگرام باوری ما وی پرېدا چې لګو خاندي ها حیا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې سه پیغام ورکوي او ریدونکو ته شاکز برکم برخیل جمرود لنډی کوتل لو یا علاقہ باندې بری زما فریدان خو اندرونه आवाज اوري تر تیرا پوری د خلک आवाज اوري
2: بس ماشاءالله د اشما ټول پروګرام ډیر کوي چې چاته د کم پروډکټ ضرورت نه ماشاءالله په ګرانټي سره د استعمال کې فائدہ به ورکړي ان شاء الله
0: ډیره مننه حیا خوري خوشاله اوسې ها
2: او
0: هغه تا یو خبره کړې وا چې عبدالقیوم ارمان محل سره اشما هربلایل نه ملاویږي هغه دغه والا چې کوم دی کوپن والا ملاویږي اوس نن سبا تاسو کا ان شاء الله ملاویږي ما الک ل ذمہواری ور کړې دا هغه وی چې ور سره پراته دي او که تاسو ته ګوره هغه لیکل والا نه ملاویږي که همداسې ساده ډبه می کنه تاسو پکې دننه خپل نام لیکي په ساده کاغذ خپل نام لیکي دکاندار ته ودا ور سره په سټیپلر باندې یو ځای کا نو موبایل نمبر نیم شو علاقې ایڈرس لیکي صحیح نه لکه موږ
2: راغلي کرام بای دا تک دا پکې ځلانه
0: دې شروع کړی ما دې وجه نه تاسو ته بس دا بعضی دکانداران زما رونه او یا زما د کم الکان دی مارکیټ ته زی دا د تیغه کې ودی دي پیکج د غون کې پی کې د پاره دی او حساب کې اغستل پکار د زکه چې د 2 میاشتې ګرمي ده او د دې ګرمۍ نه بعد به مونږ ډرا کوو دا قراندازي وکړو او بیا به دغه شانتي د عملګری چې کوم دی نو دا را غواړو نو څومره خويندې رونه زمونږ आवाज اوري د 2 میاشتو کې ضرور چې تاسو شمه هر بلای لخلي خپل نیم ورکلی کوي او د دکاندار سره دا ډبي جمع کوي ان شاء الله
2: سره
0: دا ډیره مننه ثانک یو جلا فیز حیا افریدی زما خوګه خورما سره عملګری و ګورو بل سره د فون پلی کوي سوګ دي او د کم زین را سره عملګری دي اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام کرام خان درنګ شه
0: بالکل خیر خیریت دی ګل ولی بابا ژوندې
3: جی الحمدللہ دا سے پر مار روان تا ولانا دا بل دا سیگنل نی ادا تا سیگنل ای ما
0: وا دا خو ستا مینا دا کنا خو ارمان او افسوس راشی چې ته ځوان وینو چرته وی چې بوډا شو نو مونږ سره د مینا شورو شو وا
3: با سات خو تن یو کا دا خو شاپ
0: خو سلا چا چا مونږ سره کار کوي چا چا ته چې چا چا ته ځوان وی چرته وی بچی ته نه وی کنا پیدام نه وی چې زکل ځوانو ما نو ته وای چې ته نه وی لا پیدام نه وی چې زکل ځوانو ما زبردست سن 80 کې بردی شوی وې زمونږ پیدایش د 91 92 دی نو ماشا الله ته بردی شوی په 80 کې وینو بس بیا سید بیا سن و مخه چې ته ځوان وې صحیح ده خا اور دارا ته وایا ګلولی بابا چې ټانکې ګرمي ډیره ده کنه زه خو بارانونه بشوي موسم بلک خشوي
3: نانا ګرمي وکړه ده جی ډور سخته ګرمي ده چې ته ته وایا
0: سیدہ ماشاءاللہ سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته ګلولی بابا ها دا څومره خلق دی आवाज اوري د ټانک سب پیغام ورکوي
3: زه دا پیغام دا ورکوم چې دا څو شینه چې دې اسمه اربلاله دا سپری دا کری کری ما دا غاټه کال پوره دا درې سلو شینه دا خامخا واخې دا ډیر ضروری دا کور ته پکاريږي.
0: بالکل صحیح خبره ده. خپل ریزلټ دې لکنن سوا دا کریک کریم شو. اکثر خلک ګلکاران وی پټو کې کارونه کوي، نور یوخی بدن پوخ شي، لاس خپي خراب شي، پوندې خراب شي، مخې سوځي، شونډې چې کم دې خراب شي، نو دا اشما کریک کریم چې په ماسختن پوری کی وی لګي سحر را پاسي نو ان شاء الله ټیک بوي.
3: ابل او ما لور باندې دی بمبر لکه څه نه ودا زیرا مچې تاسو مچې وته وای موږ بمبر ورته وای پسترګې سترګې سره کوجا
0: ها ها
3: ادا ادا اورو کې ودا سه زړن ودا سه ته وو کالو دا
0: ڈیرا من اللہ دے جو اندے ساتا خوشحال اسے ٹانگ کے سو کم زماں آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زماں دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی گور لازمی خبر دا گرمی دا گرمی کی دا ماشی دا مچان دا مچئی دا زہریلا کیڑا وغیرہ ڈیر زیاد چھی گا نا نو کم زبان دیتا سو خوری نو اشما ہربل سپرے پہ کوئی دین علاوہ کم سے اور بو سر اس وزی اشما ہربل سپرے پہ کوئی گرما کی دیدر باندھے اشما ہربل سپرے کوئی کم سے پخشے ہوئے دے ریشز دی کم سے چکم دے نو جلن کئی سوجن دے اشما ہربل سپرے پہ کوئی زخمی شو اور بو سرا یا چر تک راغ اور غرزی کی انسان اکثر دے موٹر سائیکل باندھے یا چر تک چڑے سرا کم سے زخمی دے نو اشما ہربل سپرے پہ کوئی خلا مو پخدا اشما ہربل سپرے کولے شی مخم سوزی ستر کے پٹھوئی اشما کوئی قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا 250 روپے کی ملاوی کی او زبردست پروڈکٹ دے ماس ہوتا نہیں اس پہ خوب نظر.

0: Cioè, zanavoro c'era tu sì che a sei sede.
1: Ah, oggi, bas, bas, camera con questa singola carne che vi ho assai in vivo, ma te ma zena raki.
0: Accia, tic da sei da. Or, dara tua e ce n'ha stati ugula, che
1: Oggi, in asta me ho creato sero, potesai che rapasi dal sero me, tu podor io scrivo, bas, ma chlas, ma sada, o bas, ara winzer.
0: Dumra
1: Bas,
0: te
1: ora
0: sei
1: ho
0: che vuole
1: parlato, darei
0: rapassi
1: mi
0: di.
1: calmo,
0: Dumra
1: no?
0: te sei che vuole rapassi di. Alla khairuki.
1: Del bas, show, la ghiava, canal time.
0: خا خشو لګیا و ټایم پورو کنه دا تا نه وګوره ولې د ناشته ته پوسو کو چانه مم ته پوسو نکړو تم زمونږ د خاریانو په شان ته چې کم دی پسره غرمه را پاسي
1: او کنه بس سما خو داسې سکار نه وی خاص کنه بس بیا خو به ولې شم
0: خلک ډیر دي کنه خو یاد ولې نه شو رډو په لیکه باندې چې څومره خلک دي در کرا
1: او جی پام کوم سره دې خلک دي
0: او
1: کنه
0: واو نشو یاد ولې مجبوری ده گینی خلک ډیر دي نو زکه استا کار نشتا او گینی ما به خلکو ته ویل چې تاسو هم دعا کوي چې داسې خلک تاسو کرم ډیر شي نو بیا به تاسو هم د مروه په شان مزه کوي خو یاد ولې نشو مروه ته مساله جوړیږي کنه
1: او چې کنه بس خلکو دغه نړۍ په سر پړېږي او سر کې مطلب کوه کوي کنه چې په کور کې خلک
0: خو ګوره یو خبره درته کومه هر سورګیره ګوره شاګل نه وي ښه ما سره خوا کې عبید ناشته د عبید د والد صاحب نامه چې کوم دی هغه شاګل دی شاګل ماما زمونږ د عبید والد صاحب دی اوسره ګیره دا کنه نو دا یو مثال دی وای هر سورګیره ګوره شاګل نوی نو زه تاسو ته هم چې دا کما ستاسو په کور کې نه خدا ضروري نه ده چې دا ستاسو په کور کې دا نه خوي نور کورونو کې هم دا سي شته خو ته وای چې نه نه مې بیان و دینه بیا خلک ما پیژني
1: او جنا مون کر سنا خدا خو بس لکا خا مخا کور کې خو خلک ډیر وی کنه از مون کور کې زما ترونه دي
0: او نه غ یو نه خدا کنه خبره ما بدلا واغ یو نه خدا کنه
1: الله دې پنې کې کدا سکی
0: سید مروه مزاک کو مخه تاسو کر رئیس نخم نشته الله دې خوشاله کا دا را تو وای چې سب پیغام ورکوي د میرلی میرانشاه بکخیل سورانی پکا بچ غوري والا د ککی د ډومیل د منګل میلی اوریدونکو ته
1: او جی پیغام خو زه بار بار ور کوم دا ايش ما حواله سره خو چې کوم پرړک لکه زغ پلا ډیر زیات یوز کوم کنه هغه حواله سره به پیغام ور کوم او ايش ما ټوټ بوډ شول کنه زما ډیر زیات خوختي او زمون کور کې ډیر زیات استعمالي ګي ماشاءالله ډیر خيسته ریزټ یې او واخونه ډیر وزيات ور سره خو لیکيږي صفاکيږي او بل ايش ما هر بلایل شو چې زه خپل ډیر زیات یوز کوم اصل کې زمون کور کې لکه ايش ما ايل چې کوم کنه هغه بس چا بنه استعمال اول وای لکه ته دا ايل سوکس کی وای ټایلز کې بس چې کله ما شروع کړل ما نه फायदा راکړه او زموږ تور کو لکه کور یې ټول استعمال وی ماشه
0: دا ستاسو د کور خلکو ته کور خلکو ته ګنا نشته چې کله دا اشما هربلایل ما لانچ کړل کنه نو چې چا به زما خبري اورې دی هغه بلا پروډکټ راوړې نه هغه به مړه دا دروغ وای چې داسې ملا تیل شته چې سترګو کې واچو سترګي ټیک شوي غوګونو کې واچو غوګونه ټیک شول خوله دې په خدا خوله کې و لګاوه خوله دې ټیک شوا زړه بیماری ټیک شو یوریک اسید کولیسټرول ټیک شو کولمو بیماری ټیک شو معده صحیح شو بواسیر صحیح شو لاس پملا درد کوي مالش کا دا صحیح شو چرګ صحیح شو غوا صحیح شو چیلی صحیح شو دا سیملا کیږي لکه دا خو د خلکو ذهن کې دا او چې یو جادو ده خو د خلکو ذهن دې طرف ته ناراضي چې ګوره پدې کې ګلو کلونجی دا یو کم سل بیماریانو علاج ده حدیث د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دې کې شاد دي سیدا او دا سي ډیر قدرتي جوړي بوټو نه جوړ پروډکټ دي آئیٹم دی چې اغا الحمدللہ په اشما هربلایل کې موجود دی او اشما هربلایل د ډیرو قدرتي جڑی بوټو یو مجموعه ده نو چې کله بیا ستا په شانتي او استاد کور خلکو په شانتي چا راوړل استعمال کړل نو بیا به اغه خبره اغوی خلکو تکولې خلکو ته بیا غي مشوره ورکوله نو زمونږ اشما هربلایل اومدا سي مشهور دی الحمدللہ چې څوک یې استعمال کی فائدہ ملاویږي یو بل مشوره ورکوي بل بل او دا سلسله روانه ده
1: اوم دا سی دا بالکل اوم دا سی دا ايش ما هر بلایل کې ماشاءالله ډیر زیات فائدې دي اصل کې نه کوم کور ستا خبر کوله چې زمان سرګي خارخ کوله او ما ډیر زیات او مګلې بدن سي سري شوي ایل می پکې واچول زما خپل لکه دا زما د چاچی ته د سترګو ډیر زیات مسله وا او هغه ته ډاکټر ویلی وی وای لکه سترګي خو نازک رګونه دي کنه ا بډې رم کنه ابي سره خرابېږي وای بیا اوس فوراً زور ته ایل پکې واچو بس هغه سره الحمدلله ډیر زیات ماشاءالله سترګو د فائدہ رسیږي او ټول زو ایم دا ډیر
0: مروا گو رزان لبناشتنه کې خخوري
1: خا ولی
0: ابي دم داس خا مخني ولې او پراټه براله کې ډیر مننه الله دې خوشاله کرا زيد اخيره کال رخلما او بس دین آباد به ان شاء الله تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړو ما او بس نور زمارونه خويندې به بالکل نه خفه کیږي. ټایم دک او چې لاړو تیر شو.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. اوس به دېږم کال نه ډراپ کولو.
0: کال به مې نه ډراپ کولو؟ نو کال خو مې نه ډراپ کړی. کال مې یس کړو.
1: نه نه بلې جینې کال یادوم.
0: اچھا مروا یادې؟
1: نو
0: مروا تا نه پیله راغلی وه. کنه ګوره ستا نه بعد دومره قیمتي کالر را روان دی ابراهیم کونډي د کونډي کوټ نه. خو زه کال نه اوچتوم ځکه چې د کال ټایم ختم شو. صحیح ده. اوس به هغه ماته وایي چې لکه د مروا لبنا سره خبرې کوي وروره زما کال نه اوچتوي که نه. نو ګینې هغه به ماته دا وایي چې لبنا خو تاسو را فیس کم شته دی اسماعیل او ته بیا خدا د خورې چې ګوره وایي که جرنده د پلار ده خو پوار ده. نو تاسو چا چې کالونه کړي د هغوی نمبر دی د خبرو که نه. زما دا الکان ډېر وران دي که نه. زمونږ هغه اسماعیل ته دغه وایي ده لبنا وایي ورته. ماشاءالله ماشاءالله زبردست. عبید هم زما ډېر تکړه رور دی او تم زما ډېره تکړه خورې. ښه لبنا آواز صحیح درځي یقینا چې چار صدی ریډیو پلی که به زما آواز اوري که نه؟ شکیل افریدی وای شکیل افریدی وای چې مشر زه دې هم پروګرام اورما برکم برخیلو کې راځه لبنا خورې دا میسیجونه مورته لګ لګ شامل وخه. جعفر شاه ماما وای چې زه دې پروګرام اورما. سبا ګل وای چې اکرام بھائی زه دې پروګرام اورما. محمد دین وای چې پیکج شروع دی په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې وای زه دې پروګرام اورما. زاهد نادان وای چې وای زه دې پروګرام اورما. آبیدا د نوشیرانا وای چې السلام علیکم اجی سیب سنگھ زه دې هم پروګرام اورما. اور گرمی د اکرام بھائی اور آواز هم ډیر زیات خوله راځي او دین علاوه دې پدنيش سلی کلی دی خو الله دې ملشه خوشاله اوسه. ها خالو بنا تاسو وی سدیم وینو ډیر خدی وی وایا.
1: ما ویل چې تاسو چې ما په کار کې مې چې دې شاملې زه ما بیا بي پی هاي کې هم زه بیا کال راو کوم.
0: خاص تا بي پی هاي کې دا څه شی وی؟ خو دا غیته وی چې بیا انسان پوزم را اوپړسیږي سترګم را اوپړسیږي. خا خدا غشیز دی. نه نه دا ونه هاي کې. ها دا پرې کې دا بیا ګوره مونږ یریګو شهاب خو خلکو ته اختر ور مبارکه کوي. هنا سنا هم د چار سدی نه وایي چې مونږ درې واړه خویندې ستاسو پروګرام اورو ستاسو مورکۍ ته وایي سلام کو. جی وایا لبنا. ماشاءالله شکیل خو ډېر زیات ښکلی انسان دی او داسې ښکلی انسانان دی الله ډېر کړي لکه چې شکیل دی په برکم برخل. افریدیان هسې هم ښایسته دي ماشاءالله بغیر زما د یو ورور نه.
1: زبردست.
0: نو خو فریدیان نو نو افریدیان یادوم چې افریدیان ماشاءالله مهمان نواز خلک دي ښکلي خلک دي. نو عبید دي خو افریدیان نه دي. عبید دي خو د غر دي د غره ماشاءالله د پلار داسې ښکلي کباب پخی دیر کې به کباب خرڅول. نه دا میده چې درته مسله کوله نو دا ستا میده وه که ستا رور او خور و چې مسله کې ستا د پښتو نظر شم. ښه میده کې دې مسله وه بیا زبردست زبردست. زما خورې چې اشما هربل آیل سوکم د میدې دپاره استعمالی انشاءالله ستا په شانتې به خلکو له مشورې ورکوي. لبنا ډېره مننه خوشحاله اوسې. دا راته وایي نتیا ګلۍ ته به کله ځې؟ دا څه وې د مچۍ دا مجال چې تې خوړلې وې؟ صحیح گرمی ده کنه گرمی کی مچی ډیر زیات وي. مېدار ته وایا چې نتیا غلې طبقه لزی نو گرمی خو تیر شولا خورې په کار ده جون جولای اگست تاسو نتیا غلې کی تیرولو. ابي زوګان هم در پسې خپې دي. ابي زوګان هم در پسې خپې دي وای څوک د روټۍ راچولو نشته. دا اوس وګوره نازمینه وای وای دا ټول دروغ وای پته نشته وای دا دروغ وای نو میسج وکړو نو صحیح خبره ده صحیح خبره ده زبا ورته ویم زبا د دې خبرې به زه ثبوت ورکم پروف به ورکم دروغ چې کوم دي هغه انسانان وای خیال لیدې لوبنا خورې سعیده سمیما ډیره مننه لبنا خوري الله دې خوشاله کړه دعا درخواست ده ور سکروډ باندې تاسو چرتم زما आवाज اوریګنه زما د اشما تمام پروډکټ چکم دینو هغه به تاسو ته ان شاء الله خپ اسانه ملاويږي.

0: شفتا
1: کر د ګلو کچ سیمه د ګلزار شي ازغه مکرا پخپو کې بده خار شي ته چې بل پغه شو ولې هسې پويشا چې هم دا غش بستا په لور گزار شي کوه مکنه د بل سړی په لار کې چرستا بده کوه په غاړه لار شي د چا د بی عزتۍ یا بدنامۍ کوشش مکوي مشران وایي چې څه کرې هم هغه برې وي

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

کې خپل پټو کې خپل دکانونو کې شهر ته هم आवाज اوره خپل قربا خپل رور نعیم الله عمر زئی امین ادا زم تاسو ستړي په مینا په خلص اون ير شي پروگرام تاسو ستړي باندې کوم ټیک تر دولس وجو پورې امین ادا صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ یقیناً صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

آواز دیک شانتی خراب دی دغه لپاره سوري دغه جواز ودان زما خوګ نه دی کنه بخنه معذرت اوکے جناب تاسو خبره تر بالکل نیخ پنی غوره او د مور خبرې کیږي د مور نظم شروع دی یقینا چې څونه موریان موري ټول موریانو ته زما لخوا سلوټ زما لخوا ډیره مینه ادب او احترامات

د مزه خوره د مور مینه دا د مور مینه هر څه کې ملاوت کې دی شي هر یو سیس کې ملاوت کې دی شي او د مور او پلار مینه کې ملاوت نشتا د مور نه قربان د میاند نه قربان او لګي سمر شدی وقت کے ماں رون اوری خیان دی اوری خپل مور پلار ډیر قدر او احترام وکي نندر سرشتا دس وقت براشی شی بیا بتا سو مور یا پلار پسی ارمان کوي او بیا په ارمان کې سم نه ملاوي کې بغیر تکلیف او خفګان نه

0: محمد
1: صلی علی محمد. بالکل جناب تاسو شکل هم سکار کوي یا کم از کم پر روز کې هزار بار هزار پیری درود پاک ویل پکار دی. هر درود شریف کثرت سره ویل پکار دی ځکه چې زندگی وسره په سکون کې شي او انسان ورسره ډیر زیات خوشاله وي. کنه زړه خوشاله وي زړه ته سکونی زړه ته چې کوم تسکینی تاسو له پکار دی چې د خپل محبوب صلی الله علیه و آله و سلم باندې کثرت سره درود شریف وایي. موجه کې هده نه یو الله مرزه د ون سنا پیرنټس.

0: دمدي
1: خجنا ابو واتساب مسج دويش السلام عليكم نعيم الله ومرزي صفات خا وجه صفات بيوتي كريم استعمالوم د مخنه مي داغونه ختم شوي دي ډيره مهرباني خوشاله اوسه आवाज اوسه او یقینا چې سوک هم زمنګ د صفات کاسمیټکس پروډکټس استعمالي نو هغه تبا رزلټ ملاويږي هغه تبا فائدہ ملاويږي خاص کر هغه زمنګ خويندې د رون خبره هم خو خويندې اکثر زمنګ زرانه زمنګ خويندې زمنګ ویاندې هغه په مخ باندې دانې وي تیر سری وي داغونه وي تاسو به داسې کار کوي چې تاسو به صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دا لازمی استعمالوي صفات بیوٹی کریم تاسو شکل د شپې سملے او د کیږي نو تاسو به د ډبینه د صفات د کریم د ډبینه به تاسو کریم راواخلې او نرم نرم به تاسو خپل کریم په خپل مخ مبارک باندې لګوي سحر چرا پاسه نو په صفات بیوٹی سوپ باندې به تاسو خپل مخ وینځي صفات بیوٹی سوپ باندې به خپل مخ وینځي دین علاوه چکل اسکول ته کالج ته خیر چټیاں نه دي اسکول یا کالج نو خدا سبب په صفات فیس واش لیمن فیس واش صفات وټایمن سی لیمن فیس واش باندې تاسو خپل مخ وینځي بیا خپل مخ ته ګوره چې سمره شاینینګ وي او سمره چمک وي ټیک ده جی صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ اس آی ایف ڈبل اے ٹی

موجوده او چوکسته بل طرف ته ایران دا ویلی دی چې امریکای مبهمتی یاداج خلافورزی کړی دا د دې جواب باد دستی او فیصله کون وی. په تهران کې ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی ویلی دی چې امریکای مبهمتی یاداج خلافورزی کړی دا د دې جواب باد دستی او فیصله کون وی. غیر ملکی خبر رسا ایجنسی مطابق دا ایرانی سپریم لیډر مشیر ابراهیم رضایی په امریکای باندې په ابنای هرمز کې د کشیدګۍ پیدا کولو او مفاهمتی یاداش خلافورزی الزام لګولی دی. په وینزولا کې د زلزلې د راتلو نه پس د مرګونو تعداد 920 ته رسیدلې دی او 3300 زخمیان دي. په وینزولا کې د چرشنبې په ماښام دوه تکتورې زلزلو راتلو نه پس مرګونه 920 ته رسیدلي دي. د وینزولا وزیر صحت وینا په مطابق زلزلې راتلو په نتیجه کې کم از کم 3300 تانان زخمی شوي دي او په زرګونو تانان لاپته دي چې د اغې نه پس په مرګونو کې مزید د اضافه خدشه ده. د زلزلې د راتلو نه پس اسکولونه رین سرویس موتل کړي شوی دي او زلزلې نه متاثره علاقو کې په لویه پیمانه باندې د امدادي سرګرموي سلسله شروع ده. داود ریډیو امن 88.4 نیٹورک اهم خبرونه. نورو خبرونو د پاره د ریډیو امن کرک ټانک بټاګرام فیسبوک پیج فالو کړئ. اوس پر راکې ماته د خپل نیوز ټیم سره اجازه. د لوی لاپو امان.

0: هغه خزانه کې کې خاو عمر صاحب وی ودا خزانه او سراسپلم او بیت المال ته وقف کو چا وته دا کار نشی کولی وی ولی نشم کولی د امیر المؤمنین ام باسم وستانه مخکې حضور پاک نه دی کړی او حضرت ابوبکر نه دی کړی تی سنگ کې بس حق دک ادریت وی هم المرآن یطلا بهما وی دا غد دو کسان دی که داغی تابیداری پکانو خزانه پر خودا اس ما خزانه پر ترا دغه حبشی بادشاہ چې بیت الله توتی توتی کی ما خزانه بته او تخت یو بس بالکل قیامت ته نزدې بالکل قیامت ته نزدې د دې بیت الله چې کم دن روح دی هغه بته اوزی هغه روح بته اوزی سره دیوال بپاتې شي ابلال شي د نبی علی السلام د روضه مبارک دروازه سره بودریږي چې کم د بیت الله روح دی دروزی مبارک دروازے سر با ادری گئیں او پا نبی علیہ السلام با سلام واچی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی علیہ السلام با جواب بلکی و علیکی السلام یا بیت اے بیت اللہ پتا دی سلامی نو حضور پاک با دی تپوس ہو کی ویتان دا تپوس کم کہ تا سر زما امت سما میلو کو تا سر سما میلو کلا زما امت تا سر سما میلو کلا او تا سر سما میلو کلا بیت اللہ با اتووی کہ زما ما میلو خدا دا چه کم انسان پا اخلاص پا نیت مال را غلی دی او زما عمره یا حجی کرده پورا لفظ دی اخلاص پا گیر دی ونی یا کاره لنا حل تا چی دیر یا کاره لمن دی صرف دیر با دی چیز پا ما یو فریزه دا زاغ آدا کم و اللہ زما نرازی چی وچی دی اخلاص پا نیت زما حج و عمره کرده دا نو ما دازی مداری غشتی را چی دا قیامت برود بزاغیل دا خود پا دربار کی سفارش کو او اذا اللہ رسولا بیت الله وتوی چې کوم سلی مال عمره لو حج له ندی راغلی دا غد سفارش دی مواری ته والا نبی رسول سلام دې دا غید سفارش دی مواری به واخلو دا بالکل قیامت ته نږدې بلا سکه
1: ما ویلو چې بیت الله شریف لومبه فرشتو د جنت راوړې بیا آدم علی السلام جوړ کړ آدم علی السلام نفس شیس علی السلام جوړ کړ ځکه زمانہ به تیرې دلا او دا بیت الله شریف په یو وادی کې لري په یو خال کې یعنی یو لاندې علاقه کې ده نشیبی علاقه یو طرف تم ته غرونه دی او بل طرف تم غرونه دی نو چې کله سیلاب راشي او باران وشي نو نیغې د بیت الله په دې علاقه راځي نو دا په یو اوچت ځای او په هغه زمانه کې یو ټیلم اوچت ځای و خو بیا هم اوبو چې بهاو زیات شي او د اوبو هغه تیزوالی زیات شي نو اوبو چتیږي نو دا بروان شو اغه نه پس بیا حضرت ابراهیم علیہ السلام جوړ کړه سلورم نمبر فرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا شیس علیہ السلام او بیا ابراهیم علیہ السلام د خپل زوی اسماعیل علیہ السلام سره د جوړ کړه او دا هم په قرآن شریف کې ذکر دی قرآن شریف کې رب العالمین د دې ذکر کړی
2: وایي یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم
0: بيوري لخشت دعاء ابراهيم عليه السلام كرير لاسماعيل عليه السلام سلام بیا روان شو سیلابونو کې یو قوم د عمالقه روی جوړ کړی د هغې نه پس بیا جورهم قبیله جوړ کړی د هغې نه پس قوسی یو قبیله د هغوی جوړ کړی د هغې نه پس قریشو جوړ کړی دا قریشو چې کله جوړو نو دې کې وسر رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری لږ د عمر اختلاف شته خو راجح دا دی چې حضور پاک د پنځیشتو کال او سو کم یادی خیر او دا بیت الله روان شوی و دیکی درارونه پیدا شوی چون دی پکی پیدا شوی چون دی او چاگوستی نشوی ورانه لیک الکه وی که داروانه و نواسی نس نقصان داتونه رسن او سم دیر خلکی جماعت دی زوری گوتی نو ورورین دا بسو کرانه دیکی خوی عبادت شوی دا خو چې مونږ په سسکو روو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي دا د شیطان وسوسې دی ته چې دا جومات روانه د بې عزتۍ په خیال خو یې نه روانه د خدای د کور

0: ختمولو په بنیاد کې نه روانه. په دې خیال خو ته دا جومات نه لرئ چې عبادت پکې ختم شي او دا خدای د کور سپکاوی راشي. ستا نیت خو دی چې خشته جوړو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جومات د مسجد نبوی روان کوي نه او خشته جو. په دې جومات کې بعضې وخت کې د توتکرو جالی وې بابیل. ډېرو جوماتونو کې ما لیدلی څوک یې نه روانی. اکثر په یو جومات کې مینو د لاندې وته خلکو ټوپړاوې زنده کړې چې دا غول جومات کې نه پرېوځي. هلکه دا ولې؟ یاره دا زبرګان دي ماشاءالله. دې توتکرو ښه م دی چلیسته څو روجې یې نیولی څونه تهجدونه یې کړی د کم دی نه زبرګ شول. د خدای مخلوق دی چرن پرن د خدای ذکر کوي. ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. او د حدیثو نه هم ثابته ده چې دا مارغان او کبان چې څومره دي دا د الله تسبیح وایي. دا ثابته ده د حدیثو نه ټیک ده. لیکن د هغې دا مطلب نه شو چې د خدای د کور سپکاوی دې پکې وشي. تا وته لاندې نه په خپل کور کې به یې پرېږدي چې ستا کور کې جال واچوي نو بیا خدا نه وایي چې دا زبرګ دی سره د زبرګ یې ډی تک او ختمې. نو تا وته له لاندې نه رومال تللی چې غل لاندې پرېونه دي او دا چنګ له چونګه چې کوي جومات کې چنګ چونګ مناسب خلک د مانځه نه وباسي د نفلو نه وباسي. د جومات د مارغانو ځای خو نه دی کور مارغان ساته. جومات د توتکرو ځای خو نه دی. دا جالې مه پرېږدی په جومات د مخکې نه لرکوی چې بچي وانه چا. اکثر دا ماشومان بچي وي د دې مارغانو په جومات کې جالې کې را پرېوځي پکې یو وی مړ شي پیشوګان راشي وی تخته. جومات صفا به ساتی ښه جومات پاک ساتی چې یو مرغۍ در نه پکې جاله وانه چي او نه پکې یو توتکرې جاله واچي. دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی. د بچو په وخت کې ښکار هم ښه شی نه دی لیکن جومات به صفا ساتی. نو دا مې دې پوري وی یاره وی دا دا جاله به سنګ ختمه او دا خدای دا شیطان وسوسه اچوي چې ورې مه دا جومات مه نړوه. شیطان وسوسه اچوي چې دا جاله مه روانه وه چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي. دقارنګې د خلکو زړه کې دا شیطان وسوسه اچولې وه چې دا بیت الله به نه روانه څه نقصان پېښ نه شي چا ګوتې نه ور. یو پکې یو اجدها خامار و په دې بیت الله کې او تاریخ لیکي هغه دومره غټ خامار و چې د هغه سر د کټي عمره و د میخې د بچي عمره. اوس هم دا غټ خاماران شته او کله به سر اوچت کړ نو په دیوال به کېښ او چت یې نړېدلې نو چې خوله به اواز کړه نو خلکو به یارېدلته. نو دا دوه وجې وې. یو خدا چې دا بیت الله روانه و څه خفت را پېښ نه شي او بل دا مار چې دی پای الله پاک ډېر لوی ذات دی او لوی بادشاه دی. څوک وي حضور پاک لا نابالغ او ګورې د اختلاف په تاریخ کې شته. څوک وي د پنځشتو کال. یو ځل یو مارغه راغی یو غټ مارغه او دی خامار سر روچت کړی و په دیوال د پاسه یې خوندی و مارغه پرې را غوټه شو او دا خامار یې په پنجو کې اوچت. خلکو اولید ټول چې هغه دې چغې کړې خلکو خامار پرې وتخته وی تخته وی تخته لرې یوړه چېته خدای چې سیوه سره وکړل. نو د خلکو درونه د خامار یاره خو ختمه شو. اوس هم داسې بازونه شته په دې ځنګلونو کې چې هغې ګډان اوچتی حملو کې ګډ اوچت کې وی تخته هغوی چیلي اوچتی هغوی اوسه اوچتی حمله پرې کوي. هغوی په دریاب غوټه ووی او سره د وزرو که سمندر دریاب کې نه نوځي او د غټ نه غټ کپ په پنجو کې ونیسي وزرې لقی او بار روځي اوږی وی تخته. دا د خدای مخلوق شته. نو د خلکو د زړه نه دا یو مسله خو ختمه شي چې د خامار یاره وه وا دویمه وه. بس بعضې کسان روچت شو او ورغلل وی مونږ خو دا بیت الله روانه و دې د پاره نه روانه و که له دې بېزتي کوو. دا خو جوړول پکار دي. چت یې ختم شوی دی نړېدلی دی او دیوالونو کې چوندې پیدا شوي دي. بس سسکور یې راواخېسته او لس ډوزې شروع کړه. نور خلک هم ورغلل بیت الله یې غونډو نړه وی هلکه حلالې پیسې به لګوو حرام یې به نه لګوو. چې چا سره حلالې پیسې وې هغې راوړې او د بیت الله جوړولو کې لګون. او په دغه ورځو کې په جده کې په بندرګاه کې یو جزغ مات شوی و غرق شوی و د هغې تختې یې راوړل او هغې کې چې کوم میخونه او سیخان و هغه یې راوړل هغه هم پکې استعمال کړل. بیت الله شریف یې جوړ کړ. حلالې پیسې کمې وې لگزه اعتبار پر خودغی تا حتویم وی که تاسو سوکتلی خودم ترول بونا و دا بیت الله نا دی شمال طرف تا شمالی طرف تا شمال مغرب طرف تا لگزه بار دی سلک ورننو دی پاگی که ناو مبارکم دو بم پکی بیگی دا سحیصه دا بیت الله نا بیت الله پان ای جول تا وچی دا حجر اسود دزمکی نا سلور فوتا او یو سو انچه اوچت که دا بیت الله دغه د حجر اسود زیو د پخوانه دی ته د تاریخ معلومه چې د حجر اسود دغه ځای ده نو جګړه جوړه شوه د یو قوم مشر وی دا به زیږدم د بل قوم مشر وی دا به زیږدم د بل قوم مشر وی دا به زیږدم دومره سخته جګړه جوړه شوه چې قسمونه یې خوړل چې وینې به تویوم دا به زیږدم یا به ځان وجدم یا خلق او د دوی سخت قسم به ده چې پیاله کې به یې وینه راوړه په هغې کې به یې لاس ورډوب که نو پیاله کې د هر قوم مشر وینه راوړه او په هغه وینه کې لاس کته کړه دا د دې نښه ده چې دا دې لاس مې په وینو ګنده کړه بس زه به یا وینې خپلې تویوم یا پردی خو دا کار به کوم اخره کې بعضې مشران راغلم چونکې ظالمانو دا څه کوي فیصله په دې شوه چې سهار وختي لومبی جومات ته څوک راغی د هغې اختیار که هغه یې په خپل ایږدي او که د بل چا په ناس ایږدی بس څوکیداران یې کینول لومبی جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم او حضور پاک د دې په بنیادونو کې ګورې کار هم کړی چې لومبی راغی خلکو وی جا الامین جا الصادق الامین هغه رښتونی او هغه امانتګر راغی ورسید د خلکو د حضور پاک ډیر زیات قدر کو دې وخت کې د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې نو د هر چا په زړه کې د رسول الله مبارک قدر و او بې انتها قدر به خلکو کو کونډو به قدر کو ځکه خدمت د کونډو به کو یتیمانانو به خیال ساته د هغې فرشته دارانو ځکه د یتیمانانو قدر به کو د میلمنو خدمت به کو حضور پاک ښه صفتونه په کې قسم په خدای د ماشوم والی ټول رشته دارانو سره یې ښه تعلقات و که چا به ورسره غم خادي نه م کوله نو حضور پاک به ورسنه کوله او چې چا ته به تکلیف و هغې کې به یې ورسره مدد کو او چې په لاره به څوک تلل او یو بوجۍ پیټې به ورسره و هغه به وړی نه شو نو حضور پاک به ورسره وړه د ماشوموالي نه خدای طاقت ورکړی وه چې چا سره به داسې و چې چا به تنګه و هلکه تا سره خو زما قرض شا به راکړه رسول الله مبارک به ورسره امداد کړه دیر زیاد د خلکو د ټولو مکې د خلکو خوښو چې کور به سوتلو او کور کې به یې کونډه بیبي پرېښې وه خاوند به یې مړو یا به په سفر تلي و نو نبی علیه السلام به هغوی له خدمتونه کولو او کار به یې ونه کړ ټوله مکه کې مقبول انسان و او خلکو به ورسره امانتونه یې ښودل د خلکو فدونه اعتماد و خلکو به یې قدر کو غلو به م پرې ډاکه نه اچوله د چې په لاره به تلنو خلکو به عزت او قدر کو نو چې حضور پاک راغی جا الامین هغه امانتګر راورسېد امین به ورته خلک وی امانتګر دا زمونږ امین نه دا څه بېکاره شی دی دا د خو نوم امین دی مور پکې څه خیر نشته هلکه به شریانه تیک مې وی که غلطه مې ځي نه مړه سم وایېرېږه دې ما تیک مې وی که غلطه صحیح ده کن تا ته خو ته څه خیر نه در رسېدلی تیری در رسول دی؟ خدا بیا خود دروغ وی ظالم بری ای ما تی خیر رسول دی ما لخو یو زل دوڑه کلی وا او دونه خوره پا که چولی و دونه خور وا اغا بیوی دا سکا تر ما خام پوری میو بوتا لانه که دی نو امین ده حضور پاک نوم نو پا امانتگر تا و امانتگر تا نو رسول الله صلی اللہ سم امانتگر او صادق موتا خلکوی در ایرو خلکو صادق نومی ده نوم نو صادق وانا رشتونه تاسو خپله سوچو که چې یو انسان په امانتګر او په رشتونه مشوري اسې خو نه مشوري چې حضور پاک جومات ته راغی ټولو چغې کړې رشتونه راغی هغه امانتګر راغی جا صادق جا الامین ګوره اوس هوښیارتوب ته د حضور پاک ګوره ما یاد ده یو انګریز یو جمله وه او هغه چا ترجمه کړې وه په اردو کې ما هغه وکته ناشنا خبره دې کړې وه وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چانشتا کم چې په حضور پاک کې تیر شوی اور ټول خلکو منلې اوس یو خیارتوب ته وګوره. رسول الله مبارک کې راغی د عربو سرداران ټول را جمع شو ځکه چې فیصله په دې شوې وه کدی خپل ایک دی او کدی په بل چا ایک دی. نو نبی علیہ السلام مبارک وی وی زه یو فیصله کوم وی بالکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړو ټومبې څوک را شیر څوک کیو. نو یو څادر یې پیراو هغه یې خور کړو. نو حجر اسود یې راواغېشت دا د انسان د سر عمره وه دونه کاڼې غونډې هغه یې راواغېشته او په هغه څادر کې کېښود او د قوم کې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل وی راشئ د څادر په لس کې ونیسئ او دا څادر اوچت کړئ. ټول مشران رالل او د څادر په لس کې بوټونه او غاړې ونیولې او په شریک یې څادر اوچت کړ. هلکه حجر اسود به تور اوچت کړه کړه د ټولو په کیسه وشوه او بیا رسول الله مبارک یې اوچت کړ نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېشته او چې دا کوم ځای پروت دی په دغه ځای کې حضور پاک ولګه د خلکو دلنه یا هم ختمه شوه. جګړه یې ټوله د ټول قوم هر یو قوم قسم کړی و لکې خو بیې سبا دا وجې ما چې قسم کړی و نو د ټولو په کیسه وشوه ټولو بیت الله اوچت دا حجر اسود اوچت دا قریشو په زمانه کې جوړ شو او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کاو. نبی علیه السلام یو لنګ والی و کمیس یې هغه وخت کې لونې ټوپۍ وه. حضرت عباس یې تره دی هغه ورته ویل واره دا تیږه چې روړې ده اوږه بدله پوک کي دا لنګ اوس پړه او د دې سیسا به راواچوه په دې اوږه باند سیسا به لاندې او ازنده بی او څه په دې اوږه باندې واچوه چې دا تیږه د لوږه نه خوږی. هغوی خو دا پروا نه ساتله عرب قریش خو به بربند ګرځېدل هېڅ پروا نه وه او دسماتی له چې به تلل نو د کور کوسۍ نه به یې پرتوب لرې کړ او دسماتی له به روان بلکې د بیت الله نه چې به طواف کوو نو بربند طواف به کوو. په دې جامو کې خو مونږ ګناه کړې ده نو د ګناه په جامو کې مونږ طوافونه نه کوو. مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو سرمن د خدای جامه د خدای راکړې نو چې څنګه یې لنګ اوس پړ ده حضور پاک چې سه سبه په اوږه کېدم په سبه ځان پټ کړم نو پوره خو سړی نه شي پټېدې نو په ځمکه پرېوته او سترګې بکه شوې وانځې شو وی زاری زاری زر په هغې څادر ور واچو. نو پر بخاري کې مراد په نورو کتابونو کې چې حضور پاک د دغې روضې نه پس شته بربند نه دی لیدلی شوی په دغه ورځ هم بربند شوی نه دی خو څه حصه خو خامخا د انسان په تون متون ښکاره شي کړ. خدای پاک دا عورت د خلکو نه پټ وساته چې بالکل اډو عورت ښکاره نه شي نه پتون ورون ښکاره شي او نه نور وجود ښکاره شي. بهر کیف دا بیت الله د حضور پاک په زمانه کې جوړ شو. د نبی علیه السلام مبارک د زمانې نه پس یو وخت کې عبدالله ابن زبیر په مکه کې بادشاه شو. د مکې د بادشاه دعوې وکړو مکه او طائف او دا علاقه او ګردونوانه دې بادشاه کې واوسه. نو حضرت عائشې صدیقې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی هغه عبدالله ابن زبیر ته رسېدلی هغه دا وه چې حضور پاک عائشې بیبی ته فرمایلی وی عائشې دا قوم د نوې د کفر نه ایمان ته راغلی دی یعنې زړه مې غواړي چې په دې بیت الله کې درې کار وکړم یو دا حتیم چې کوم عیسه بار در بیت الله نه دا پکې را دننه کړم دویم دروازې اوچته ده اوس هم چې څوک ودرېږي دروازې ته او دا ګوتې اوچته کړي نو لاندې درشل ته رس لاندې درش خلکو ورته د لرګي پوړی والا بادشاه جوړې کړي دي نه پوړی ورته ودرې نو په هغې خلک ورخی نو مې غواړي چې دروازه لاندې کړم چې هر څوک پاسانه ورځي او چې دوه دروازې والا جوړې کړم په یو به خلک ورځي په بله به تې وځي. وی د الله رسوله بیا ولې دا کار نه کوې په بخاري کې راځي وی دا قوم د کفر نه نوي ایمان ته راغلی دی هسې نه پړه کې څه وسوسه رانه شي چې زمونږ د پلار نیکه دین دې هم ختم کړو او زمونږ د پلار نیکه بیت الله هم روانه نو هسې نه د دې خلکو ړه کې څه شکونه شبهې پیدا نه شي نو دا کار نه کوم زړه مې غواړي. نو عبدالله ابن زبیر ته چې دا حدیث ورسېد نو هغه وی اوس به د خلکو ایمانونه کلک دي او مضبوط دي او اسم پړه کې د چا نه شي راتلی نو هغه اقه چل وسره بیت الله اوس پړدو کومه حصه کې د حتویم بار وه قریشو بار پریخې و د حلالو پیسو د لږوالي د وجې نه ام پکې را دننه کړه. دوه دروازې هم ونه جوړې کړې او دا دروازې ځمکې سره پیوسه مکړه.
1: بیا حجاج ابن یوسف راغی د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې، نو حمله وکړه په عبدالله ابن زبیر، نو هغې شهید شه. نو د هغه د زمانې بیت الله عمران کړه. وی دا د حضور پاک د زمانې نه دی، دا ده جوړ کړی دی، دا نه دی مونږ ته منظور. ما غیر روان کړه، نو د رسول الله مبارک او د قریشو د زمانې په شکل یې واپس جوړ کړ. ما عبدالملک ابن مروان چې راغی، نو چا ورته وی دا تا څه غلطي وکړه میمونې؟ وی تا حجاج ابن یوسف ته وی چې بیت الله روان کړه په زړه نقشه کړه. وی یو وی دا ولې؟ وی دا خو ګوره د حضور پاک جدا نقشه او عبدالله ابن زبیر جدا. وی نه، عبدالله ابن زبیر او د حضور پاک په ارمان جوړ کړو. نو بیا هغه ستومانو ویره، دا خو مې غلطي وکړه. بیا د هارون الرشید زمانه راغله، نو هغه وی دا بیت الله روانوم او که د حضور پاک په زمانه کې کومه نقشه وه هغه ختموم، که د هغه کمرمان و په هغه طریقه جوړوم. نو امام مالک سره یې مشوره وکړه، وی صاحب څوکم؟ هغه وی ګوتې موړه، بیت الله نه د لوبو یو شی مه جوړوې، دا به یو بادشاه راځي د بل د لاس بس پړي، نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي، نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي. نو د بیت الله چې کوم عزت او عظمت دی د خلکو پړونو کې، دا به ختم شي. پرېږدې دا اوسنی بیت الله دا د سلطان مراد سبکتګین د لاس دی. نقشه همغه ده چې کوم د حضور پاک د زمانې وه، نقشه کې فرق نه دی راوستی، خو لږ یې مضبوط کړی دی. تیږې والا مضبوطی کړی، چتې والا مضبوط کړی دی، او موجوده چې کوم بیت الله دی اوس دا هم همغه نقشه د حضور پاک د زمانې ده. او سعودي حکومت پکې ډېر کار کړی، حتوی مې ټول پوخ کړی دی او په هغې کې سنگ مرمر لګولی، او د حتویم دیوال یې هم خښته کړی، سنگ مرمر یې پرې لګولی او بلفونه هم پرې لګولی، او بیت الله چې کومه دروازه را په هغې د سرو زرو نقشو نگار کړی دی، او ناوه مبارک یې هم له د سرو زرو جوړه کړی، او هر کال د لکونو ډالرو، د لکونو نه بلکې د پرونونو ډالرو غلاف ورباندې بدلی، او چې کومې تیږې دي نو هغه تیږو کې هم داسې مسالا چولې ده چې هغې پرې مضبوطي کړي، او ګیر چاپیرې ورته پشتي لګولې ده د مضبوطوالي دپاره، او دننه پکې شنه تیلونه لګولی دي سعودي حکومت، شنه تیلونه، او دوه چته کړی دی سعودي حکومت، دوه منزله کړی دی، او پکې دننه پوړۍ جوړې کړي دي چې بره چته څوک خېږي نو په اسانه ختېدی شي. بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن ثبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمن. لا ده خذيك و أروق في ده خذي رحمتنا وري كسوب تواف كي حضور پاك فرمي روزانا شبكش لرحمتنا في بيت الله وري كسوب تواف كي نو په هغه باندې شپېته رحمتونه ورېږي، او چې څوک ورته مونځ کوي نو څلوېښت په هغه ورېږي، نو سل شو، او چې څوک اسې ورته ګوري نو شل رحمتونه په هغه ورېږي، او چې څوک ورنږدې شي ورته او ځان ورپورې ومږي دام برکت او سوان، او چې څوک د ناوې مبارکې لاندې ودرېږي دا د بیت الله څه ده، نو خدای پاکې دعا قبلوي. ټول خلک ورننوځي او د نامې مبارکې لاندې ودرېږي، او د بیت الله په دې دیوال او غلاب پورې ځان مږي، او صحت او بیا چې ملتزم دی اخو د دعا د قبلېدو ځای د حجر اسود نه ونیسه د بیت الله مبارک د دروازې پورې دې ته ملتزم وای، دې کې الله پاک د مسلمان دعا قبلی. خلک ورشي هغه چبوتره باندې ودرېږي داسې لکه چبوتره ده، او لاسونه اوچت کړي او د بیت الله په دروازه باندې کینی، یا یو لاس په دروازه کې او یو په دیوان کې، او ټول مخلوق الله ته جاړي. زنانم بعضې خلک په پرده کې ورولي چې سړی نه، نو زنانه ورولي، نو زنانم اقضای کې ودرېږي الله پاکې دعا قبلی. خو اکثر د سړو تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې د سړو چې وینو بیا دې زنانه نه وردي، چې زنانه د سړو سره اونه جنګي لګي فقیر ببابکا، یا الله فقیر ستا دروازې لراغلی. مسكين لبابك، مسكين ستا دروازك ولار دي، عاصل مذنب ببابك، غنانگار ستا دروازك ولار دي، نادم ببابك، يا الله پا گناه ستومان ستا پا دروازك ولار دي، محتاج ببابك، يا الله محتاج ستا دروازك ولار دي.
2: دا سپستا دا خده سپتونا كي او لگي خلق او جاري جلا كي دا خده نا سوال كي دا غده ذكر رسول الله مبارك فرمائي كي دا دعا دا قبل دو بهترين زير دا مخلوق دا خده تا جلا كي پا خده سره دا افزيات عجيبا كيفيت كي سو سوك يو دا لدري كي بيا دي خواكي كي نا علاقا چه ادري دي او لك سات تير كنو بيارا دي خواشا بالمسلمان لزيور وډیر زیات رشي داسې په شلګونو مسلمانان یو بل پسې ولاړ او زور لګی چې دې ملتظم ته ورنږدې شم او د خدای په در کې مې ډېر وژړلې خو د ټولو نه لویه دعا چې غواړی نو معافي غواړی د خدای نه یا الله ما معاف کړه مونږ خو د ګناه ککړ تلي یو که نه د ګناه آلوده تلي خلک د دنیا سوالونه کوي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق اللاوي بعض خلق صرف دنيا غواري غواري داشي خلق وصل اشتا في لارشي بد دنيا ودنيا ودنيا بالكارني خداي ما عصد دنيا مال مزياد نماز سوا يو كارثاني مال بلا راكي موتر ناري دولت راكي تدا پیسو سوالونا خدای کاروبار کمزور یې ته نورم برکت پرېږده د دنیا سوال مانا نه دی لیکن یوازې دنیا ده څونه ژوند دی ستا په دنیا کې چې ته تللی وو بیت الله ته ولاړې خو د څلوېښتو پنځوس توبې څونه عمر دې پاتې دی لس کاله پنځلس شل دېر څلوېښت دا به دې وروسته پاتې د هغه اوږد ژوند چې الله سره به ته مخامخ کېږي او هلته دې هېڅوک هم نه پکارېږي د هغې فال ولې نه منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خدای دنیا راکه خدای دنیا راکه وی خیرت کی سنی صرف دنیا غوایا بچی دی نشتا دا غوارا بچی مالم غوارا دادا چی مغوارا حلال و سروایا بچی غوارا خدا و سروایا چی خدای دا سی بچی راکه چی علیمان تی جو علیمان بچی راکه حافظان بچی راکه دیندار و صالحان کانا چی دا خدای نا دا بچو سوال که ویرون دادا ما یو خبر آمانه نو صالح او دیندار بچی غواړه دا ور ډېر خطرناک روان دی ګور دا مه وایه چې خدایه پاکه زامن راکې او ښکلي زامن راکې او ښکلي زامن راکې دا ټکې مه وایه ګورې بربند زامن به خدای درکړي هغه وخت پیدا کېږي خو ټول بربند وروسته به بربند ګرځې او زناکار به او ډاکو به او غل به او د مور او پلار نافرمان به داسې بچی دې په تندر ولګي داسې مه غواړه بچی نو سې غواړه دا ورسره وایه چې خدایه لیمان راکې خدای حافظان راکه خدای صالحان راکه خدای حیادار راکه خدای صحت مند بچین وسی راکه دا سوال و سره کوا مال غوار خو خدای دا حلال راکه خدای دا سه مال لاکه جده پکی حجون عمره کم دا ما بچی و دا ما خده پکی حجون عمره که خدای دا سه مال لاکه جده پکی جماعت جوڑم دا پکی طالبان و سر امداد کو خدای دا سه مال لاکه دا سه سوال کوا دا سوالو نکوا دا خدای پاک نا ما تا یواجی سه خبر کنن یو بنا سره پنجابی او بیت الله تا ولارو او جللی ویدو پس شاتو ویدو سی جلی کولا کنا او دا خدای داسی سپتون کول یا اللہ تو بلا کریم ہے ویدو سی جلی کولا کنا او دا خدای داسی سپتون کول یا اللہ تو بلا کریم ہے یا اللہ تو بلا مہربان ہے یا اللہ غفور و رحیم او دا خدای دا صفتونه دی او مشر صلی دی بنا دی را دا ورغل جامی دی چوپل ام پشانت او لگیا دی او دا خدای صفتونه کئی وی دا شاعت او دری دا مهماوی چه لکه دا خدا سی جاری دا سی سلگی وان او دا خدای صفتونه کئی بزی چیسا دا واقعی دا با پیمین وی وی که دا خود دا خدای صفتونه اکرل کنا وی اخیر گوش یا اللہ مجی ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما یو ځوان او خشته ښځه راله خدایه راکې ما وی تا خدای بې خوباسه چې اوس دا لاس اوچت کړم او د بیت الله مخکې د یو څو څپېړې وم خدای دې بې خوباسه دومره یې د خدای صفتونه وکړل چې د ته جنت غوښتو سې دله درکړو
1: اس غوار دومره دی وتاو جلن مخوار چې ته دې شکل تا غورو نو جوان ځوانه جینې بتا سره څه کوي ته خو سبا بل ور روانه او ترې دې چوپلې مخ تا وره خوبصورت ښه ده خوبصورت بتا څه کوي دا لیبم در باندې ونتو کې بے وقوف جنا تو وا اکی را تو نو دنیا وختل من نه دی ښا دې بل یا تا وره ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه څنګه دې وقنا عذاب النار بعضې خلک دا خوی چې خدای په دنیا کې هم ښکلی جون راکړي او په آخرت کې هم ښکلی جون راکړي او د جهنم د اور نه مې وساتې قسم دې ډېره ښکلې دعا ده
3: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا ډېر وایې یا الله په دنیا کې ښکلی جون راکړي د نیکو جون راکړي چې ستا خوشانه کړم حسنه ښکلی جون ته وایي د نیکو جون ته وایي داسې جون ته وایي چې ته پکې خوشحاله غټه خبره خو دا ده که ارسه پکې راځ او په آخرت کې من الله ښکلی جون راکې د نیکو اجر راکې آخرت کې بیا ټول لالل ام پکې قبر راغي وم اخر او قنا عذاب النار د اور د عذاب نه مې وساتې نو د اور عذاب په قبر کې مې او په آخرت کې مې وي محشر کې دا ډېر ښکلی سوال نه نو چې سوال د خدای نه کې نو دنیا و اخر دواړه غواړه ګورې د جهنم د اور نه امان غواړه د زنکدن او د قبر د سختو نه امان غواړه د دنیا خوشحالیم غواړه بچیم غواړه حلال مالم غواړه او د آخرت خوشحالیم د پروردګار نه غواړه جاله وته چې څومره جاللی شي نو الله د مسلمان په جلا خوشحالیږي او حضور پاک فرمایي وی چې کوم ځای ته د مسلمان اوښکه ورسېده د خدای د وجې نه د الله د یرې د وجې نه چې الله ته ژاړي وایي دقه ځای باندې د جهنم اور حرام دی نو چې د خدای د یرې ستا د سترګو نه اوښکې وبیرې نو د اوښکه په اوبو مه پا په چوټوکړه مه پاکوه دا په ټیشو پیپر مه پاکوه دا لاستي اوچت کا او په دې اوښکو باندې کېده او په دې مخ یې ومږه په دې سر یې ومږه په دې څکې ومږه او په دې وجود یې ومږه چې الله پاک خوشحاله شي او دا ځینه خدای ستا د دوزخ د اور نه وساتي دا ښکلې بیت الله حجر اسود ته خلک مخامخ شي څوک یې ښکل کړي څوک لاس ورونی څوک د لرې ځای نه وته شانو کړي قسم دې خوند ته رکن یمانی د حجر اسود نه مخکې ګوټ راځي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼې پروت دی دغه هلته او ګوټ هم دی نو هغې له خلک لاس یوسي بس هغې لپاره استلام دقه دی چې لاس یوسي او لاس پرا کوي د هغې ښکلول یا د لرې ځای نه استلام زمونږ په مذهب کې نشته دا طواف کوي او چکرې لګي چې کله ور مخامخ شي حجر اسود ته لږ مخکې د طواف نیت وکړي داسې یو نیم قدم مخکې او بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو لاول استقبال وکړي د دې غوږونو برابر د لاسونه پورته کړي لاس ښکته کړي نو بیا د سینې برابر کړي ځکه د ځمکې نه دومره اوچت دی دا لاسونه مخامخ کړي نو دې سره الله اکبر و یا بسم الله الله اکبر او بعد از من فقها و لکلی دی بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا بوای دا با پالکی را ولی که ما دا لاسون پا حجر اسود که خودن نو بیا با لاس کل که نروان بش نو که دا عمری توافی دا عمری یرستی که دا بیت الله حجر اسود صفا مروان من دی وی سای سای نو اغی که دا شرط که اغا با پی حرام که او اغی که سنت داری که دا خیوگا بخکارک دیر خلق دی که دا کراچه دا اسلام آباد ندی نو خیوگا خکارک او بیا که پا بیلدین که روانی پا لارم دا خیوگا خکارک دی نه نه خیوگا خکارکول دا دا تواب پا او چکرو که دی بس که تواب شروع که نو خیوگا بخکارک دا گسم پتا که او که تواب ختم شی نو خیوگا بم بیا پتا که بس دا دا او چکرو که او لنبه چکر دری چی دی نو پاره کې برمل کې رمل رمل منډې نه دي چې څوک منډې وای رمل لکتیز تلل دي او جوخت جوختې خپې خودل دي او دا مټې وهل دي چې د اوږې د سړي رپ دا طریقه شو که د چا نه په لومبو دریو کې دا رمل پاتې شو نو طواف ته نقصان نه رسي پر وستانو څلورو کې به نه کوي او دا هغه طواف کې وروستو صفا مروي او چې د کوم طواف نه وروستو صفا مروانی نه په خپلو ګنډلو جامو کې کوه هغې کې اوږه ښکاره کول هم ضرورت نشته او هغې کې د رمل ضرورت هم نشته
2: او چا کاری با پورا که سوای پتواف که بسوه پتواف که ذکر و اسکار کهو پتواف که دا اللہ سیپتو نکهو لا اله الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم وای دا شپک کلمی دا پکی وای درود شریف پکی وای کده قرآن شریف تلاوت پا یاد و یادی خیر ده اگر چه بعض علماء و تا مکرو تنزیهی وی خراجی حدادا چه ویدش تلاوت هم کوا او دا طول نا بهترین شی پا تواف که دعاگانی ریشه اللہ نا دعاگانی وار تواف که بیت اللہ تا سینما محامخ کوا بغیر دا حجر اسود پر بلکه علماء لیکنی چه گورم و تا ما تواف دوران تا تلم خندی سینه کدی محامخ لا بغیر دا حجر اسود نا تواف خرابی گی فازی دی بطرس بتامی او کتم رو تا ما کوا اسی ورطا گوار چه و چکری هر چکر که رازی ما استقبال بیانیشتا تسینه برابر بلاس پورتا که الله اکبر بمه او لاس بخکول ارزیمه نو پا وم چکر با بیا اخیری سلامو که چه و چکر دی پورش نو بیا بلاغشی نو واتخیزو من مقام ابراهیم مصلل ارزی دا منسکولشی تپروانیشتا و بهتر دا دا مسنون چه مقام ابراهیم نشاتا با ادریگی و شاعت داسه جای که مودره که چه خلق و تطواف که نقصان رسه دیر خلق پا آغا مطاف که ده تواف پا زی که ده منس که نو لیر روی تکلیف خلق و ترسی خزی میاو ده سالیم شاعت ادره که لره چه مخ ده مقام ابراهیم تمراشی او مخ ده بیت الله شریف تمراشی بس تواف خلاص بس تواف سه شیره یو نیت ته او ده بیت الله شریف پوچه کری دی او ده مقام ابراهیم تا شاعت دو رکات واجب دی واجب التواف و چه کم وقت مکروح وقت یا وقت بناکه دار امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستک تی دا سار دا ماندن پس کرده توافو که دا نور دا خطو پوری و دا دو رکات دا غلطه نکی بلده بیم نکی ما زیگر نپس که تواف که و دا ما زیگر دا پس چه توافو که تر مخام پوری دا دو رکات بناکه دا بیا خیر دی روستو چه نور رو خیجی و چت شی و مکروح وقت ختم شی او تنم دا مخام و نور پریوزی و دا غیر نپس دا دو رکات بیا کولش دا بروستو که لگی خلق الحمدلله بیت الله لخده ریر ویزت ورکره غریبم تاویگی و مالدارم تاویگی بودام تاویگی اولکم تاویگی گدام تاویگی و بادشام تاویگی گنانگارم تاویگی و نیکم تاویگی او طول لگیا دی او دا خده پاک لوی بیانه او خده تا سوالو نکی او الله تا جلاغانه کی تیر جمعه میویدی ورمان که دا موبیل دا ویدی او دا قسی پا که ختم شدن سخه بی دا مکر دا دا خده کور دا مارون دیر توافون آل تا پکر تا دیتی لارشی کوشش تکی جبه توافون ہوکی بعضی خلق دیر عمری کئی روزانه یوه یوه علماء دا مکروح اگل تو عمری اجر خوده دیر نیم حج برابر ثوابی دی و دا دیر عمرون دیر توافون بهتر حضور پاک فرمائی جسوک تواف کئی نو یو قدم چوچتی او یو قدم اگدی نو پدی باندی والا خوده پر بنا لرکی پدی باندی خوده نیکی لیکی او پدی والا خوده مرتب اوچتی سمرا لری تواف دیو که نن سبا و سعودی حکومت لانده بغیر احرام نسوک نپریدی زکر رشد یاد شوید نو خود پریدی او احرام که خلق پریدی چه کم عمره والا دی عمره وانا پریدی رو دمونگ دا خلق دا احرام دا سهدرون واجی او ورکوز شی علاک خیر دی دا بوی دا قانون احترام مک دو کم کرد بر دویل چطی که ویکرد یه رجبی لاند خودری کی گی او برا خویو کی گی علا کسی چاد شپگ رکات منزو که او زر زر اکلد او یو کس دو اکلل او اگده اکلل نو دا دو اگده تی بهتر برا پا دویم چد که یو اکلل بهتر ده قدمون ده زیاد شو ثواب دیوش خیر دیس پروانشتا او داگوی قانون ده من با ال تا داگوی دا قانون احترام کو داگوی دا قانون خیال بساتو داگوی دا نظام کم نظام جور کرده آغی خیال بساتو دیر خلق وی دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی تک تا بعدی خبری بعدی کارون پا خلقو باندی ذهنی بوجنا ہو دی لیکن دا غیخ پل یو نظام دی د یو سړي په کور کې ځان له یو نظام جوړ کړی او ته به د هغه د کور د نظام خیال ساتې. دقرنګې د بیت الله شریف د هغې د مکې مکرمې او د مدینې چې هغوی کوم نظام جوړ کړی او کوم قانون یې جوړ کړی بس د هغې به احترام کړه، د هغې به قدر کوو، د هغې به عزت کوو. دقه کله خدای د بیت الله ګاونډیان جوړ کړي، دغې خلکو ته خدای مدینه شریفه سپارنې ده، نو چې هغوی کوم قانون او کوم نظام جوړ کړی د هغې احترام کوي. دا بیت الله خدای پاک قسم په خدای چې سړی ورته ګوري او لومبی چې لاړ شي چې څوک نه تلی نو کہا میں اور کہا یہ نگہتے گل، نسیم صبح تیری مہربان. چتا ز غریب و چتا دا بیت اللہ، دا اغ بیت اللہ دے جے دو پچا سدا تورنگزو پیخور مردان سوابے وزیرستان بنو پوہٹ دے کے مولانوں او ما بے محمد کعبی شریف پلور کا، دا اغ بیت اللہ دے، دا اغ کعب شریف دے. په خدای چې سړی وته نیغ نیغ ګول، خو زمونږ خلک په بلډنګونو کې پراتی، ما غوندې کمزور او بیمار خو نه شیتی، خو دا ځوانان هم په بلډنګانو کې پراتی بیت الله ته نه ورنږدې کوي. هلکه د خدای بنده بیت الله نه راغلی، یو مونځ یو فلاک دی. نو چې پنځه مونځونه دې وکړل په بیت الله کې نو په پنځه لکه شو، او چې د جمع دې وکړل نو په ویشتو کې ضرب ورکړه. یو مونځ اویش لاکه ماندی صاحبی اویش لاکه، نو پنځه مونځونه له اویشتو لاکو له په پنځو کې ضرب ورکړه، دومره ثوابونه به وګټې چې دلته په چار سدا او په پاکستان او په پیښور کې عمر کې نشي ګټل. بالا پیسې لګې سلو پنځه لکه روپۍ، نو هلته نیکي وګټه او ثوابونه وګټه او بیت الله ته ګور. یو واقع د دې نومه ذکر کوم، یو ښځه وه یو سړی انگریزان او په جده کې د تیلو په فیکټری کې نوکران، جدې ته لاړو په جده کې د تیلو په یو فیکټری کې راته نوکری ولګېده. دا ښځه دې خاوند ته وایي هلته ډېر انګریزان دي په جده کې په دې کارخانو کې نوکران. دا ښځه دې خاوند ته وایي چې سړیا په دې جده کې کله کله مو وینو کې په سپینو جامو کې سړی او ښځم سپینې څادرونه مورتې په سر کړي، چې دا څه مسله وه؟ وی خاون ورته وی ښه دی، دا دلته یو ښار دی، هغې ته مکه ورکوه. هغې کې یو په کال کې یو څو ورځې د مسلمانانو یو مذهبي میله لګه، نو د دوی هغه میلې له راځه و چې هغه میلې له راځي، نو دوی دا دوه څادرونه د کفن په شان دا سړی چې یو ښځه مخ نه پټی او ځان له مخصوص لباس جوړ کړ. نو دې ښځې دې خاوند ته وی ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګو. نو خاوند ورته وی هغلته په مسلمانانو پابندي ده چې د جدې نه ځې، په کافرو پابندي ده، په انګرېزان چې ته ځې هلته کې بورډ لګېدلی دی چې د کافرانو غیر مسلم د پاره دا لاره د مکې ته منه ځي. نه ښځه ورته وایي موږ څوک څه پېژنې، زه چې ځو موږ به همداسې جامې واچو، څادرونه به واچو، زه به د ښځو په شان ته واچوم تر سړو په شان، او لاړ به شو که یې ایسار کړو پرې یې نه ښودو نو واپس به راځو سبج نه خوم نه، او که یې پرې ښودو نو لاړ به شو بیت الله. وی روان حوان ټیکسی مونې وزان وی اتفاق دا دلته شو میسي چک پوسټ راځي، وی بس هغوی ارو باندې څه غم غرض ونه کوه، او نیغ لاړو بیت الله چې مکې ته لاړو. او چې هلته پوسته کړو چې څوک شکي راباندې چې دا خو انګرېزان دی، خو خلک چې په کومه تلل موږ هم ورپسې روان شو. یو جومات دی هغې ته خلک ننوتل موږ هم ورننوت، هغه زمانه کې دومره رش نو دا اوس دی کوم. په یو برنډه کې تلو، بله برنډه وه، بله وه، بله وه، لاندې یو میدان وه، هغې ته خلک وزېدل موږ هم ورکو شو تماشا سیتو. وی لاندې ودرېدو اوس راته پته نشته چې دا خلک څه کوي، موږ خو وی چې د مسلمانانو مذهبي میله ده، دوی به څه کوي. وی چې څنګه لاندې کوز شو میدان ته، هلته یو کوټه ده او په هغې یو تور څادر پروت غلا بیت الله شریف، موږ ته پته نشته. موږ وی که په دې کې بره چا قبر وي، دا خلک یو اکثر دي قبرونه لري. وی خلق لگیا دی و دا دی بیت الله نا دا دی کوفی نا تاویگا چا سپین سادرون و مغا جامی دی سو خپلو جامو که دی سو چه دی وی جانی او سو اللہ تا سوالو نا که او تاویگی یو شان تاویگی دا خلق دا خزا وی زو دا خاون می یو طرف تا ادری دو دی کوتی تا گورو او پا دی سوچ دیو چه دا خلق سکی دلتا دا دوی سوی او دی کوتا که سری دا سشید وی زم دی کوتی تا گورم او دا خزا می دا خزا وی زم گورم او دا خاون میم گول وی بس دا گا پا مونگ یو سرش زما پلا یو سرش او دا نظر دا کوتا ما تا بس وی چه ما تا بس گورا بل خوانه گور او دا سه سر را باندیو شو چې زما دا وجود غونه غونه او زما د زړه ته داسې څه بل څه وردن نه شو یو نوې کیفیت دې نه شم ویلې زما پړه کې هغه کیفیت پیدا شو یا خدایه پاک
3: زړه مې دا ګوی کوي چې دا بیت دا د خدای کور دی زړه مې دا راځي چې دا رښتونې کور دی زړه مې دا راځي چې دا د عزت کور دی زړه مې دا راځي چې دې بیت الله سره کوم دین تعلق لري هغه رښتونې دین دی لدا می دارا دی که راشد تم پا دی دل اکی ور داخل اش خوی داسه می دسترگی بیت الله تا دا مخ مخامخ دی دا مخ حلول نشو دا خاون نتا پوسو دا سر پورتا کول نشو بس یو شان وطا نیغ نیغ گور یو قابل قوان نشم کتی یو شان زن تا بس مخامخ کلی لکی می را دی که خاون تا مخ وروانو مداغن تا پوسو کم چیس ری دا سدی خدا مخ خلول نشم لکه یو خشته شی تیوی او تا و تا گوره سوگده تاوی دیخوا گرده ملا فشن یو عالمی او تا و تا گوره او سوگده تاوی ملا دیخوا گرده ملا خوشه دق قصی بس خون دی را کرده دیر خون او دی که جلام را لار که دا خلق دوم را تاویگی و دا خدای نیریگی مون نه دی خدای خالق و مالق جلی منگه نه مون خوب خدای پیدا کردی بس جلا را لستر بناوخ که روانه وی دیر سات پا دی که تیر شو وی پا زور می دا مخ دا سی وروارو دی خاون تا وی چی وروارو دی خاون تا میو که تلغم سلگی وی او جاری ام بیت اللہ تا نیغ نیل گوری وی ما دا مرسونی و چی اسلی سماسوسه وی ما تا وی خد تا سماسوسه وی بس ما وی چی زمان قوڑی رو ویستو دی کوتی تا وننا ورد زمان رو خو پا دی کوتا مین شو لمی رو ود دی کوتی تا او ما تا خدا کوتا رشتون کوتا خکاری او دا خدای پاک ردی کوتی ولادین رشتون اخکاری او دا خلق کتاویگی رشتون اخکاری تصوی وی خدی دا مام دا کیفیت دی
2: زمویم که دا رشتون دین دی نور سوی خدی یر دی که خوش آمیلی دل پکار دی دا خدا مسلمانان و دین دی اسلام پو رشتون ما زمری دی بیت الله منتر اسلام حقانیت و رشتون و دا علاکی را دن نکو یو شیر ویلی در تنشق یو کیفیت فضله که پتا لرم چاہتا ویلی نشر یو کیفیت پزر کی پت لرم چاہتا ویلی نشر لکی میں یو کیفیت پروتی دخلی نیوات لی نشر پی یو سلیم رونی و ایلک پانگریزی پوئی گی دو یو نو انگلیش پانگریزی پوئی گی یو کسو یو زی پوئی گم آراغ کراغی من ورطوی دا کورتا سے شیدن ویدا دخلی کوئی دیکی سر جیسن پچی نشتا خدا خدای په حکم فرشتو او پیغمبرانو جوړ کړی دا د خدای کور ته په دې نسبت ته وي چې خدای پاک پکې اوسیږي جومات د خدای کور د خدای خو پکې نه اوسیږي دا د خدای سره د عظمت او د لویه یو نسبت دی
3: بس دا پیغمبرانو د خدای په حکم جوړ کړی دی او حکم الله کړی چې بانه غواړی دلته غواړه داسې فرض کړئ لکه زما چې کوری او ما نه تاویږې بس دقسې خلک تاویږي او خدای ته چغې وي ما وی یاره یو خبره ته کوم چاته ما نه وی وایه
2: منگ انگریزان یو کافران یو منگ مسلمانی گو منگ تا بچلو خوایا کنا سنگا با مسلمانی گو بس اغیوی دا خوڑی راسان خبر دا دیر بختوری ہے پا حرام شریف که بیت اللہ پا خواه که تاسو دا ایمان نصیب شی اغیرا تا کلمه شهادتو خواه دا اغیر پا معنی پوی کرو او ما و خواهن می دوار و ایمان رو لخود مسلمانان دی دوار وی دی دوار سوی وی منگ دیر استردی کلی او دنیا م و پټول ورلد کې ټوله دنیا کې واحد زه او زما خاون
3: هغه کسان یو چې مونږ ته خدای د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی
2: چې په سچه د خدای کور ته ودرېږې وته ګورې پرشتونې وته ګورې قسم دې تاله به خدای عزت او برکت درکړې چې ته مور ته ګورې، ګورې مور خو تا سره په کور کې ده، پلار خو د سره په کور کې دی. نو خلک مور او پلار ته په ښه نظر نه ګوري، چې د مور او پلار ته دقسې دې مخ ته ګورې. ګوره مانه چل زده کړې چې پلار ته او مور ته دقسې ګورې، په مینه ورته ګورې، او په دې نیت ګورې چې زما د پلار د ماشوم لوی کړی. زما د مور ما ته الله وویلی او د مور ما سره ډېره خواري کړې او زه یې په غېږ ګرځول او د شپې را سره بې خوبه وه. ابا بل شان نظر یې بیا هغه نظر به بل خوا نه ځي. د پلار ته نېغ نېغ ګوره، دا هغه پلار دی چې مالې مزدوری کړې، ګورو چارې کړې. ای دا د پلار مې څونه کمزوری دی، مخ ته ولګوه څومره بوډا شي. نن سبا روان دی له دنیا نه، دا ده چې دن سړی یم خو د دې پلار د برکت ده. ما سره خو ده خواري کړې ده، ایا زه چې بیا په غېږ ګرځولم او بار بیا ګرځولم، مالې چې میمونه اخېستلې زه به په اوږه اچولې په منډه به یې ډاکتر له ځلولو، ځان به ته یې روزه به لوبولم، جامې او پیسپلی به یې راله اخېستل او سکول او مدرسې ته به بوتلم. داسې ورته ګوره او د مور ته چې ګورې، ای دا مور ده چې ما سره به ټوله شپه بې خوبه وم، زه به ماشوم لوبولم، ځان به یې روزه به یې ډاکتر له ځغلولم، زه به یې دښماتی نفا کولم، ما ته به یې ښکلې جامې اچولې، ما ته به یې لهو للو للو وې. ای دا مور او پلار دي، مالی بیا ښځه وکړه، مالی واده وکړه او سینګ خوشحاله. دا بل شان نظر دی، رښتیا ووایه په دې نظر به تاسو چې د مور او پلار ته دي کتلې داسې ده که نه ده؟ اوس نه نیت وکړې چې مور او پلار ته به په دې نظر ګورې که خیر وي، ټول وایه انشاءالله په دې نظر ګورې مور او پلار. دا به دا نظر به تا راکاږي ځان ته، په دې نظر کې به تاله د حج او د عمرې ثواب خدای پاک درکوي، په دې نظر به الله خوشحالیږي چې دا نظر د مور او پلار ته وکړه. تا نه چې کوم پیدا دی هغې به همدغه نظر تا ته کوي. عالم ته چې ګورې په شوق به ته ګوره، ای دا عالم دی، ای ماته کریمه خولې، ای دا ملا صاحب دی ما بچو ته دین ښایي، ای دا ملا صاحب دی ما ته ټول اور نصیحتونه کوي، دا ملا صاحب دی ما ته واز کوي، ای ما ته د خپل ښکلي پیغمبر خبرې ښایي، ای دا ما بچو ته او ما ته قرآن ښایي. ځان ته هېر دی او مونږ ورته یاد یو، ای په مقبره کې هم نصیحت، ای په جمعه کې هم نصیحت، ای دا قرآن شریف هم راته ښایي. په دې نظر وته ګوره، ای دا ملا صاحب غریب غریب دا څومره بې کسه او بې څوکه، په دې کې خلک ورپسې کنځلې او بدې وایي، او دوی مونږ ته څومره ښکلي دین ښایي. په دې نظر ګوره، قسم په خدای په دې نظر کې دی ثواب او اجر دی، او دا نظر کې وته کې په دې نظر به دې خدای ځان ته راکړي، په دې نظر به دې خدای جنت ته راکړي. دا د خدای دپاره شو دا نظر، د مور او پلار ته چې دا کم نظر کې، د ملا ته چې دا کم نظر کې، دا د خدای دپاره شو. او قرآن شریف ته هم کې دغه نظر کې، هو د خدای کتاب دی نازل کړی زما د هدایت دپاره، ای دې کې د خدای خبرې دي، زما د ښکلي رب خبرې، قسم په خدای دې کې هم ثواب دی. حتی که چې د شپې را پاسې دی، د شپې د پرې د ملا صاحب خو لوی سړی دی، مور او پلار خو ستا دپاره لوی خلک دي، قرآن خو لوی دی چې د ستورو ته وګورې، د ستورو ته، او د شپې را پاسې دی یا څنګه ښکلي ستوري دي، دا رب به مې څونه ښکلي وي، څومره لوی ستوري دي چې زما د رب به څونه قدرتونه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لا آیات اللی اولی للبا واه واه، زما په خدای قسم الله به خوشحالي قسم میرا ته خوا. د اسمان ته وګوره، الله څومره ښکلی اسمان او څومره لوی او بېستنو چې زما رب څونه د لوی طاقت خاوند دی. دا د خدای په مقا په طاقت په مقا

خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل بردی خپلوان گاونډیان او ګیلر متاز ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر یي اور د جون په مزو کې وای او همیشه متاز دعاګانې کو چلای تاسو مده کرنګي روغ جوړ اور جوندی سادی خام په کوم انسان جوندې وی جنا د باندې هر څنګه حالات راشي راتلې شي د باندې بیماری مراتلې شي اور د باندې مطلب د دنیا اس قسم کې تکلیفات دي نو په انسان باندې راتلې شي ځکه چې انسان جوړ چکم نه ګور دی را پاره سیدا چې خامخا انسان به خوب کوي ځکه چې یو انسان ډېر زیات ناشکر دی صحیح ده خدا وایي چې لکه زه چې کوم دی نو مطلب انسان غټ شوم اور لکه مطلب یو عام انسان برته واخله مچا وایي لکه بس سایکل کو ورسره نه وایي چې لکه سایکل مې پکار دی صحیح شو کو غلا الله تعالی سایکل ورکی بیا به چې مړه هو سایکل لے او دا پیډل و هو ستړی شوم موټر سایکل مې پکار دی بس ډېر زیات نرمان مې دی چې موټر سایکل مې وچی کو موټر سایکل ورته کله ملو شي نو بیا به چې مړه هو په موټر سایکل دوړی دی او دا چلے واغه چلے بس گاړو ته بګوري وای چې معمولو غون ته گاړی وی هو زما چې کوم دی نو ګوره گاړی پکار دی صحیح ده چې کله الله اغله گاړی ورکی نو بیا به چې کوم دی نو بدا ګوره شکر نو باسي بس کوي به نه صحیح ده بیا به چې هو دا خو داسې گاړی او بس غړ غړ ته به سړک باندې ګور چې کاش چې دا گاړی را سره او دا را سره او دا را سره خو انسان چې کوم دی نو بس ناشکر دی صحیح ده په هر حالات باندې چې کوم دی نو موږ له شکر وباسل پکار دي شکر هم چې کوم دی نو د انسان د کامیابۍ اور د رزق د زیاتېدو چې کوم دی نو مطلب غټ لاس دی پکې صحیح ده چې څومره انسان شکر کوي په هر حالات باندې کنا موږ ته الله وایي چې شکر به کوي نو څوک شکر کوي په خپل قسمت او په نصیب باندې صبر وي نو هغه انسان به چې کوم دی نو ګوره مزید کامیاب وي یو کیسه وه د پخوا چې کوم دی نو صحابه او د بزرګانو وایي چې یو انسان رواني هغه په شګو کې پټ وي صحیح ده هغه کپڑے نه وي نو په شګو کې پټ وي اور بل انسان رواني خ خپل کپڑے چولی وي خ سوټ پوټ کې دا کوم انسان چې کپڑے نه وي په شګو کې پټ وي نو ته جو هوته سمره بختور صحیح ده چې کپڑے دې مچولی دي سوټ پوټ کې رواني ما ته ور کپڑے بنشه او په شګو کې پټ ما نو کپڑو ورته وي بس شکر وبا سکنه چې بیا هم دومره شګې شته اور ته په دې شګو کې پټې نو هغه ورته مړه ته په دې کې ملا شکر وبا سما چې کپڑے مې نشته په شګو کې پټې منو ولې به شکر وبا سما نو دې کې داسې یو لشل مړ تیر شوی نو او زلو تو پند رالو نو هغه شګیم چې کم دی نو هغه اکس نه یوړلې نو بالکل پړا گا باندې پاتې شو نو بیا ویل شو واکي چې کم دی نو شکر وباسل پکار دی ها نو شکر وباسل پکار دی په هر حالات باندې کو د چا لګوي کو د چا ډېر بس انسان یو ټیم خو خوري اور دا د بیماری نه بچ دی دا باندې چې کوم دی نو ارسه مطلب الاؤڈ دی ورته سب پرېز یې نشته کنه اکثر داسې وي تاسو به کتلي وي موږ هم کتلي دا مالدار خلک دي او د دنیا ګولې وخوري او وایي چې دار له ښه دي دار نه دي خو موږ غریبانانو کو بس چرته کېناستو کو چارله سب مخې ته راوړل کو چرته لاړو سمو خوړل سمونه خوړل نو الحمدلله دار کې نشه چې لکه دار له ښه دي دار نه دي خو صحیح ده کو دا غټ غټ کسانو ګوري هغه چې دار له ښه دي دار له نه دي خو دا خونه ما دانه خونه خو خدریغه او ښه ډیر به چې کوم دی نو ورکړی وي خو به کې خام خاوي نو شکر وباسل په کار دي بهرحال چې کوم دی نو انسان وي که نه خلک خو چې لکه جنت خونه دی چې ارن مانو پوره کېږي بس دنیا ده اور دنیا چې کوم دی نو ډیره زیاته بے وفا دنیا ده بس ټایم پکې دی رول په کار دي په خندا په خوشحالۍ باندې اور بل مسلمان سره ښه کول په کار دي کو د لاسو نه کو د لاسو نه نو د خولې نه کو د خولې نه نه د زړه نه وایو چې لکه خیر دی که نه دا نه چې لکه دا انسان کامیاب شو او د انسان بد دی نو د شکر دی چې بد دی صحیح ده کو هغه نه بد شو د الله د تعالی د سایډ نه بد شو سبا تم چې کوم دی نو ګوره بد کېدی شي صحیح ده کو خوش شو نو هم دبره نه خوش شو سبا تم چې کوم دی نو ښه کېدی شي بہرحال پروگرام د عشما کاسمیٹکس پاکستان دے اور څنګه تاسو پته راځي 3 بجو نو واخ لا تر 4 بجو پورې تاسو ملګرتیا کیږي او د ملګرتیا چې کوم دان الحمدلله تاسو ټول ته پته را چې د عشما کاسمیٹکس پاکستان د وږي کیږي عشما کمپنی په خلو باندې موږ وایو کنه چې عشما او باقي چې چا استعمال کړی وي نو هغه ته پته لګي صحیح ده داسې ډېر خويندې ارونا اسپیشلی مشران موږ ته کال کوي په هیلپ لاین نمبر باندې او یو خبر کوي چې عشما هربلایل موږ کل نه راوړي دي نو موږ ډاکټر له نه یوتلی صحیح ده دی دیر سایډ ته ډېر زمونږ مشرانې دي هغې په کورونو کې خرڅوي وایي چې موږ کله عشما هربلایل کور ته راوړي دي نو موږ ډاکټرانو د ګولو نه چې کوم دی نو بچ شوي یو صحیح ده ځکه چې معده کې هم کار کوي ښه زبردست ستاسو به سره ازمه چې کوم دی نو ښه ښایسته راځي د معدې څه قسم کې بیماریانې ستاسو دننه د کولمو زخم دی اور څه قسم کې بیماریانې عشما هربلایل سره بالکل چې کوم دی نو ټیک ټاک کیږي صحیح ده هر ستاسو په کمزي باندې درد دی عشما هربلایل باندې مالش کوي ویښته پرې وځي ویښته به مالش کوي ډېرو زیاتو بیماریانو کې کار کوي عشما نیم چې کوم دی نو یاد ساتي
الحمدللہ سمر هم پروڈکٹ دی ریزن نڈک پروڈکٹ دی نو الحمدللہ استعمال شر دے اور سمر هم تا زما آواز اوری پ کم کم ریڈیو باندې آواز اوری دا ٹیم تاسو ریڈیو لگے ولے دی 3 بجو نو وخت ل 4 بجو پوری کتا سو مردان پیغام ریڈیو لگے ولے دی یا تا پیخور ریڈیو لگے ولے دی یا د وطن ریڈیو تاسو لگے ولے تغبی والا یا ابر دیر والا یا باجول والا یا کرک والا یا ٹھانگ والا دا سی کور بنو چلتا زما تاسو دا ٹیم پروگرام اوری اور ال تاسو پروڈکٹ نه استعمال ډیر زیات ناممکن خبر دکا چی پروڈکٹ اگر خلق استعمال ہی چی مطلب ریزلٹ ہو بکی سیدا کو بھی ریڈیو اوری او کو نوری نو اگر پروڈکٹ بھی استعمال ہی چی تر سو اگی کی ریزلٹ ہوئی الحمدللہ ایشما کی ریزلٹ دے اور دا ریزلٹ دا وے چکم دے کنا نو بیاستا زمنگ مل گرتیا کی کتا زمنگ پروگرام نو اوری تاسو باندې خلگی او دا دومره ډیر رډوانو باندې اوری او دا دومره ډیر پروڈکٹ چ الحمدللہ مونږ لانچ کړی دی نو صرف دی کی ریزلٹ دے ہاں سکه اسمه کتا سو مسلی وی نو دا ہر دا انسان دا ضرورت پور پیشما کی پروڈکٹ موجود دی ور سرا تاسو ایڈریس هم ہے چاہے تاسو سب زمنگ پروڈکٹ کٹول کے بکے کی پکم کم رډو باندې آواز اوری پکم کم زی کی بتاو سملا وی يا ذا عن في ارضي طيبه عنبر بجوار

تاسو د ګرمۍ د لاسه ډېر زیات پریشان یاست. تاسو بدن پخې تاسو بدن کې ګرمه کې راخې دي، نانه کې راخې دي، دانی راخې دي، نو اشما هر بل سپری کوي او سګي سم کې تاسو په بدن زخم دی، د ګرمۍ د وجه زخم را پیدا کیږي، تاسو بدن باندې ریشز راځي، شوم ډایپر پمپر د وجه پخې دي، اشما هر بل سپری کوم دی نو

اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي. امریکې یو ځلی بیا په ایران باندې حمله کړې ده. په حمله کې میزایل، ډرونز او ریډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي. د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائي حمله کړي دي. امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړې ده. سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده. سنٹرل کمانڈ مطابق

کینور مارکیټ کې واقع دی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خو په خواله کې رتلل شي د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب خپل چیک اپ او علاج کولای شي په هومیوپیتیک طریقې علاج هومیوپیتیک طریقې راځي چې کوم تا قدرتي طریقې علاج هم ویل شي نو بالکل چې دیمیش سمره خفیان دي دی دیمیش سمره ورونه دي چې تاسو کم هم مسالې دي چې د صحت خولې سره نو بالکل چې تاسو رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب خپل چیک اپ او علاج کوم دغه کولای شو د دین علاوه کې تاسو مختلف امراسي مثال کې کومش خبره ترې وکړو د ارکونیسا مسلې دي تاسو یا د دین علاوه چې کم ته چرنګونه هویلې شي د زنانا او مردانا پښې د امراسي بیا ولدي دا نو هغه خولې سره جی بالکل تاسو رتل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زاسې منځ کوم د خپل چیک اپ هنګ کولای شو او خپل علاج هم نه کولای شو نو بالکل اوردونکو ډاکټر صاحب کلینیک چې کوم د هغه پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دي زړې ډخانه غلې سره نږدې او بالکل خو په خواله کې رتل شي ډاکټر صاحب چیک اپ کولای شي وسره کچری نور مسئلے مسائل دی چې د جوړونو پټو دردونو مسلې دی یا د دین لواجی د تاسو د ینه مسله دا یا د تریخه مسله دا ای هولې سره چې تاسو خپل چیک اپ کوم دا ډاکټر سره نه کولای شو ډاکټر سره بده تاسو چیک اپ کوي دي تاسو علاج به کوي او بیا به تاسو هغه مشوره در کوي کم چې تاسو د صحت پر کوم دا فائدہ نه کوي او تاسو یو چې بالکل یقینا سره دا مشوره بالکل ډاکټر سره مشته صحیح رو کړي دو بل دا نه چې ډاکټر سره هر چاته وي چې تاسو روسه دي تاسو علاج کوم مشترک کېدلای شي ممکن د بلکې ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره در کوي په کوم کې چهره او برکت وي او د تاسو د جسم لپاره فائدہ نه کوي نو قدرمن اوردونکو کوشش کوي چې کله هر څه نو ډاکټر صاحب سره مشوره کوي نو ډاکټر صاحب تاسو ته همیشه د لپاره خوشاله مشوره در کوي او تاسو هم د ډاکټر صاحب سره مشوره کوي ډاکټر صاحب ته مودا به مریض او ډاکټر صاحب د دې حواله سره سو کو او کچري تاسو ډاکټر اپریشن لیکل د بل شي نو بالکل ڈاکٹر صاحب تروشے چی دا کہسی آیا کدیمو علاج پہ ہمیں پیتک طریقے علاج کے کدل شی نو بالکل ڈاکٹر صاحب زرو غلایا دمی چکم دا ٹیسٹو نہ کڑی دی او کنا کی چھ متروغا مشورہ دے روکا ڈاکٹر صاحب تو مشورہ دے کیسے کی وقت مشو ڈاکٹر صاحب نو سنو یو خبر تر مکول نو ڈاکٹر صاحب چی یو مریض ما تر غلیو نو اگے تا چکم دا ڈاکٹرانو ویل مختلف نورو سے دا دے بغیر پریشان ہا دا علاج کدل شی وچ کلا چھ متروغا نو موی تو ویچارا دې تو چې کوم علاج د اپریشن کې د سینو ته لوړ شي اپریشن کوي نه ماته خو فلانی ډاکټر ویي چې بغیر اپریشن ته علاج کې دلې شي چې مې دې چې کېدو نو به دا او د اتو میاشتو چې کوم ته علاج وکړو د دې څه फायदा شولا چې تو علاج کېدو نو شوي ولې نه دي سو بهرحال دې خبرې مطلب مې دا دي چې تاسو چې کله ډاکټر صاحب ترسه نو ډاکټر صاحب تاسو ته هغه مشوره در کوي چې کوم کې خیر او برکت دی تاسو جسم دې پر دې تاسو بڑے دې پر هغه فائدہ نو کوي دې تاسو مستقبل کې هغه چې کوم د فائدې کې ګرځي او بل دا چې نن موږ خبرې ترې کوو موږ په د جسم د غټوالي باندې خبرې کوو اکثر جنکې کوم شو وکسو نو د الکانو په نسبت د جنکې چې کوم د دې مش فائدې چې کوم دې په دې بیماری شې ډېر جوته مبتلا دي چې هغه د جسم د غټولو دې پورا یعنی زنې دې مش فائدې هغه جسم چې کوم د کمزور وي هغه د جسم د غټولو دې پورا مختلف میڈیسن مختلف دوایانو مختلف چې کوم ګولۍ وي هغه استعمال کوي په کوم پوجي باندې چې کاله هغه جسم وپړسي شي او چې کوم د کنابینوئید چې وپړسي دا ډاټ شي جسم یې ډاټ شي نو هغه چې کوم د کنابینوئید یاره ما په جسم کې خو تبدیلی روغله لا د مو جسم خو غاټ شو او د مو جسم چې کوم د کنا او درون شو خلن کې دغه سایډ افیکټس چې کوم د کنا ډېر زیات وي هغه نقصانات چې کوم زیات وي هغه دا نه چې دا غي جسم غاټ شي بلکې غي جسم ډاټ شي هغه څه نقصانات دي بیا یعنی یو چکم د خدای قدرت ته هغه مشه په میډیسن یا دوایانو سره یا په ګلوی سره دا خدای قدرت چکم د یعنی چې چکم د مشه بدلو یعنی یو انسان الله تعالی کمزور پیدا کړه دا او مش چکم د کنه یو علاج دی پراپر چړای علاج کی یاره ز کمزور هغه وجه سره دا ایمو مېدا صحیح سره چار لیار نه کوي کنه یا د مو په مېدې شمه سلادو یا د مو په جسم کې مسلادو یا د دین لواز چې کم د مو مېدا دوه د مو وجود ته طاقت نه ور کوي کیسه وجه یو علاج او ځنه هلک چکم د بجای دی چې په مېدې باندې چار وشي او چې کوم مختلف خوراکونه وکي واغې په ذریعہ د جسم کې بڑوتری وشي او د جسم چې کوم دی هغه غوښه ونیسي
نو هغه په بجای هغه داسې د ټیبلیټ استعمال وکړي چې هغه جسم وپړسوي ډاډي کې، نو هغه به خوشحاله هي چې ګوره دمو جسم غاټ شو او چې کوم د کنه جسم کې به موټی روغلله. د دې خو سره ډاکټر صاحب سره خبرې کوو چې دا څومره نقصان دي په زور باندې خپل جسم غټول یا چې کوم دغه پړسول یا د دین الوا نیچر بدلول څومره نقصان دي کېدلای شي. په دې باندې به خبرې طریقو نو اوریدونکو موږ سره اوسې چې کچېرې تاسو هڅه پوښتنه لارې نو بالکل کولای شئ په 0331

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. As you know, I am the only one اکرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما تاسو سره هر ماز خوتن ملګرتیا کیږي د نه بجو نه والا تر لسو بجو پورې او الحمدللہ ملګرتیا زما د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرف وی کورونو کې ګران وینوالو تاسو کوم کوم فریکوئنسی اوري نو د امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرګ دی ګلوبل اف ایم

یقین نشتا په الله باندې. بعض خلک الکا ولی چټی نه کې یاره جمعې پورز هم راځو بیا زمونږ گاک پلانکی لورزی خا ته جمعې پورز هم چټی نه کې او نه نه یاره بیا گاک اختر پورز هم بعض خلک چټیانې نه کوي کنا او بس یار الکا دا دو نمبر سودا خرسی یار بس سو کو مقابله دا پلانکی ارزان خرسی نو مونږ وایو چې مونږ هم ارزان خرڅ کو کنا سپیشلی پدې کرک کې پدې لکی کې پدې بنو کې کنا داسې بنو خار می هر علاقہ به وې داسې کنا دا چې سومره غټ دکاندار وینو دومره غټ دو نمبر سودا ور سره ملاویږي صحیح ده چې کلم پروډکټ خلی سودا خلی کنا نو ضرور چې کم دې هغه تاسو ګوري او معلومات کوي دا ايش ما حوالی سره نه ویمه سپیشلی دا بار ملک والا دا کراچۍ والا چې کمې کپنیانی دي چې دا غوی نمائندگان ناراضي هغه پر ریډیو ناراضي یا هغه چې کم دې نو مطلب په دې دکانونو نګرځي بازار بس الله رب العزت دومره مالونه خرڅي چې پرواي نه وي کنا نو سپیشلی دا یادومه نو دا د کنا چې کم خلکم بازار نو داسې سپینګیرو سره غریبانو سره خیر خېګړه کوي دا الله د رضا لپاره که 100 روپۍ سودا تې نه خلې 1500 روپۍ ورکوي که د 500 روپۍ سودا تې نه خلې 1000 روپۍ ورله ورکوي صحیح ده ځکه چې یو سپینګیری چې د چا عمر 60 سال دی د چا عمر 70 سال دی د چا عمر 55 سال دی مثال کنه نو په دې عمر کې به هغه مالداری د پاره سوداګانې نه خرڅوي مالداری د پاره په فوټپات نه دی ناسته بلکې د مجبورۍ نه ناسته چې د هغه ضرورتونه دي او د هغه ضرورتونه نه پوره کیږي خپل ضرورت د پاره په فوټپات باندې ناشته نو ضرور داسې خلکو سره خیر خېګړه کوي سپیشلی زمونږ غد کمې خويندې دي نو دا بیا داسې قسم باباګانو سره هم چې کم دي اگر ریټونه کوي سختی کوي ور سره بالکل ور سره مکوي اسیم د سپینو ګیرو نه چې کم دي نو هغه الله رب العزت چې کم دي نو هغه حیا کړی دا الله رب العزت چې کم دي د سپینو ډکو نه او د سپینې ګیرې نه چې کم دي نو حیا کوي صحیح ده نو بیا مونږ انسانانو له هم پکار دي چې مونږ د سپینو ډکو نه چې کم دی حیاو کو خیر خېګړو کو داسې خلکو نه سودا والو که د سودا ضرورت نیمشته سودا ته والو که سودا ته نالو نو چې د الله د رضا لپاره ورله سنه سور کو او داسې خلک چې کم زما आवाज اوري او هغه خیر غواړي نو زبر ته چېر خیر مغواړي صحیح ده بلکې سنه سخر سوي تاسو ته هیڅ نه ملاويږي کور کې چاولې پخې کوي بازار ته رو باسي کور کې الوغان پخې کوي بازار ته رو باسي چرته رومالونه لاس کې ونی سي بنینونه ونی سي سودا خرڅوي خیر مغواړي صحیح ده زکه چې کله انسان خیر طرف تراشي کنه نو بیا حدیث دی د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم وایي چې څوک غوښتنه کوي قیامت پورې به د الله سره ټول نشي صحیح ده قیامت پورې به بیا خیر غواړي ستان نسل به غریب وي دا سلسله به روان وي او چې یو انسان ورکړه کوي وایي قیامت پورې به د مال کې څه کمې را نشي کنه نو دا د چې ورکړه پکار ده نو بازارونو کې دا سي ډېر غریبانان دا سي سپینګيري زمونږ په وس کې دانه کیږي چې مونږ یو کس مالدار وکړو الله دې مالدار کړي زمونږ په وس کې دانه کیږي چې مونږ چاله د میاشتو راشن ورکو الله رب العزت دې ورله ورکي الله دې د هر چا رزق ډېر کړي زمونږ په وس کې دومره ضرور کیږي چې چاله 1000 روپۍ 500 روپۍ 2000 روپۍ ورکو چې داغه په ورس ډېر زیاته خطر شي ډیر زیات مننه ایشمانور د بابو زینا زما ډیر خوګه خور د دعا سلام رليګي سبا ګل دعا سلام رليګي وعليكم السلام سبا ګل سنگه مولانا عبد الخالق سے منګل میلا خیبر پلازا زما د ایشمان تمام پروډکټ ور سره ملاويږي سني خټک د امبير کلی نه دعا سلام رليګي وعليكم السلام سني خټک سنگه طبيعت د خده برابرې حنا سنا هم د 400 وای چې استاد جی زلمی رډيو په لیکه د اواز صفا ده جانزيب ماما د مومند نه زما ډیر زیات خوګ رور دی چې کرامي پروګرام دی زبردست تاسو ته اسپیشل سلام کوم د مومند ایجنسی نه اور دین علاوه دی ورپسې نور ماشاءالله سې لیکلې دی خو په انم چې دا د کومه جبه لیکلې دا قادر ماما دعا سلام را لګي ډېر زیات مننه قادر ماما د نورګنا دین علاوه چې کوم دین او نازمینا د شاخ نمبر 6 نا دعا سلام را لګي وعلیکم سلام ډېر زیات مننه اور باغ بونیر کې څوک زما आवाज اوري اظهار الحق هاشمی سره زما د ایشما چې کوم دین او تمام پروډکټ ملاويږي

دین علاوه چی کته غوړې کنه چی چې مخ دې پر ونه ډکشلې شي چې کوم نه کنه د مخ دونه د غونا تیر سری ورک شي او ریدون کو سمره دی میشا چې کوم نه کنه خویان دي دی میشا ورونه دي او چې نه نسمان په مخ می دونی روغلی دي د مخ د دنو نه سکورته پیت وی آی کنه دین ډیر څو تنگ شوی یا تنگ شوی یا نو بالکل چې هغه ټول ته د زما یو پیغام دي چې لوړ شي ملاوي شي شاد

دې دندې ولې بندوي د سترګو تور از خپل جانان روي شوم هه د منګړو شورا دې دندې ولې بندوي سې دې دنه بندوي سې نو ټینشن پروډکټ کوم د کنه هاشاله ورکو شاله خلکو له گیفتونو کې ورکې سې خلکو له کوم د کنه تخفو کې ورکې سې خپل خپلوانو له سې نو ټینشن ورکې سې تخفه ولا ورکې سې دا سې شوشت شتا مزیدور مزیدور پروډکټ دې تاسو بای تاسو له روړې دې کنه سې یو بل ورکې شاله گیفتونو شې سې په تخفو شې

ایا بده اسی سره کې بده ایا بده بل زمان خلی دلې ویناړې خو اتیک به دې مش پروګرامونه خاص اتیک ګډې چې ته مننه نه سي خوشاله شي افټر ا لانګ ټایم سي د ډېر مودې پاسې کوم د کنه روغلې دې سي ډېر مننه اتیل به خوشاله شي کې درمن شي د دې مش ډېر خوش ورور دې سي میاوالی نه سي ډېر مننه سي لینک پتر باندې د مش پروګرام ورو سي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام ورو سي ډېر مننه خوشحال شي کې درمن شي د ایس ایم ایس کول مو د فیدبیک کول مو سي ډیر ډیر مننه سي کې درمن شي خوشحال شم چې ګورو د مش ورونه د مش یاران د مش دسان چې ها د مش आवाज ورو کنه بس ډیر خوشحال شي چې ګورو کنه دا د مش ورونه د مش یاران د مش دسان ها چې کوم کنه مو جوړي ها دا غشانې قسمت علی رضا صاحب چې کوم کنه وشي وشي جنا چرنګا سي قسمت علی صاحب شخوې کنه جوړ خوې کنه د سله خو نه هي کنه از اکثر رضا صاحب ته مې ته د مروت شوبه چې کوم دغه د کمونیانو شوبه چې کوم دغه ډیر زو ته خوشاله ډیر زو ته خوشاله بس الله تعالی چې کوم د پکې چې کوم دغه کم خوشاله ته د کې پیدا کړه دغه نه شي په مثال سي چې چرنګا کیس مې تلی رضا صاحب وې د سله خو نه ک ډیر باندې نه سي کال به شروع کړ سي 0963 511 488 سی بالکل تلر شاہ متی اللہ سے بیچتے سی کمرہ نکمل ویزا ہویش ہے اور ریم لہ ہویش ہے ڈھیر بننے سے

په دې له وجې د چا هم مسلاوي کنه د څه د څه مسلاوي شي چا ته هم مسلاوي شي د پټو دردونو د جوړونو دردونو د مې دې مسلاوي دي چې هغه دې بره بالکل نو ټینشن هر بلایل شي د موږ ملوي نو ټینشن د څلو تیلیا نو ټینشن هر بلایل قدرتي تیل شي هغه بالکل جی روډل شي سم لول شي خو ګور یو خبره یو دسو ته نو ټینشن هر بلایل نمچ کوم د کنه وته سی یو دسو ته اسه نشي تاسو نو مې رشي وکنه او دالې دوری ګرځي شي کله دالې کله دوری کنه نو بالکل جی دا په بیا دې تو سی غلطي وي شه نو ټینشن نه مې یو دسو ته چا ته خبر سي ته نو ټینشن دې چلو ته روکه کوي چې دا نشته را سره وي ته بس دای دې نه لوړو شه د چړونو دردونو مسله وي مې دې مسله مې دا مګیس کې ته زبیت کې هغه دې پر بالکل رخصل شه نو ټینشن هر بلای شي استعمال کې ان شاء الله سي چلې مزيدور شوشتاري ضرورت سمې لوي شي شه د دین لواد چا وشتان غورځي شي هغه شله هشي په وشتانو لګولې هشي او دغه نه لواد چې وشتان چې کوم بیا پتا سو وین سي په نو ټینشن چې کوم د مشه شیمپو د کنه سي هغه چې په سر ولګي بیا په نو ټینشن هر بلال سره یوس کوي ها چوي می زه وشته کنه بیا هر بلال شتا په لګوي ها په نه خره شي ها ان شاء الله سي زما خويند ته زما ورونو ته کوم د کنه بډیر مزدور او خیسته ریسل کوم نه ملاوي شي ان شاء الله سي الله تعالی فضل وکرم سر چې کومه خبره تاسو کوي کنه ان شاء الله به پوره کی شي شام

شبای میټی کوم فوز ډیر ونس اچھا وردونکو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شو ټایم چګم نه کنه سر ته ورسېدو کچری ژوند وګره سبب تاسو ربیا هم ملاقات کې شي 11 نو واخله 10 نو واخله 11 پرې شاد او د دې نه لواسې سبا هم بیا هڅه سره د لشي پروګرام وروه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام ان شي لډیلی به سیسو سره کې شي روسا سي زوی اړې رمنه نه خور خوشاله شي خان دین لواسي 10 نو واخله غیر بجبر ډیل بیس کې نوټینشن کاسمیټکس پر پاکستان پروګرام یې هغه بالکل په شوق سره اوري راځي چې شرکت را سره کوي شه اوکې چې تاسو یو غانا ووره زی بیا سره تاسو خبرې کوم چې چرته ما سټیټ ټیون

کیس فزامه د ملنګي یمراغلې ګوراله يرته دوست کر کې شکار کا مهني ولې د څه نه ونه نه سي اواز کله کټ شي ګنه تاسو مده سي جوګي اوارد کټ لای کنه سي اواز نه راځي سي سبحان الله چکل اواز صحیح شي ګنه بیا ته سي میسج نه راځي ګنه سي خوري خان ګوره میسج موږ ګنه سي اواز کټ لای چې سټیک شو اس اوس په بوري شي وي خوب نه کوي دغه شانې فرموله زما خور چې کوم د غیر بهر لوسو وي سي اواز او کې شکنه دغه شانې ریم لسی کوم د کنه غو چې کټ لای ټیک لای ایره مننه سي داسې مته فیډ بیک روکا وای شاته خو بولی کې شای ما چې ستر ګبل سلا پیدا وي رڼا بل سلا پیدا وا سر ګبل سلا پیدا په رڼا بل سلا پیدا وا مونږ بل تر ستر نه جوړ کړ دنیا بل سلا پیدا وا سر ګبل سلا پیدا وي دنیا بل سلا پیدا وا مونږ بل تر مونږ بل ستر نه جوړ کړ دنیا بل سلا پیدا وا او دل نه وسو دا ګر چې بازار ور پسې یوسو اے دل نه وسو دا ګر چې بازار ور پسې یوسو غرونه بل سلا پیدا وا سخرا بل سلا پیدا وا سترګې بل سلا پیدا وي رڼا بل سلا پیدا وا سترګې بل سلا پیدا وي رڼا بل سلا پیدا وا مونږ بل ستر نه جوړ کړل دنیا بل سلا پیدا وا او دل نه وسو دا ګر چې دنیا بچ بازار ور پسې یوسو دل نه وسو دا ګر چې بازار ور پسې یوسو غرونه بل سلا پیدا وسې خرا بل سلا پیدا وا مسکا دل پر نه ما چې دوک په چاله ور کړې مسکا دل پر نه ما چې دوک په چاله ور کړې مسکا مینه وزلې می مسکا بل سلا پیدا وا مسکا دل پر نه ما چې دوک پر چاله ور کړې مسکا مینه وزلې می مسکا بل سلا پیدا وا او مخ تصویر لپاره نه اداکار دنیا دار مخ تصویر لپاره نه اداکار دنیا دار شرم بل سلا پیدا او حیا بل سلا پیدا وا مخ تصویر لپاره نه اداکار دنیا دار شرم بل سلا پیدا او حیا بل سلا پیدا وا او د ژړا مرتبه لو یو توبه پر قبلې دی د جڑا مرتبہ لو یو تبی پر قبل دی نمائش لپاره نه و

او ودی لیدم شیټس می دار کړو ودی لیدم شیټس می دار کړو ته می مین کړې ز کرو رکشې نستانه ودی لیدم شیټس می دار کړو ته می مین کړې ز کرو رنوستې نه دومره چې تا یادوم یار دومره چې تا یادوم یار دومره که خدای یاد کړو جنت ته به ورسم دومره چې تا یادوم یار دومره که خدای یاد کړو جنت ته به ورسم او په ځان مینې په ما نه اے په ځان مینې په ما نه په ما مین شا چې مهندر باندې شما پزان مینی پما نئی پما مین شاہ سے مین در باندے شما او پزان مین خلقو ددی پا بل مین خلقو تنہور سی خوبونا

شمس القمر اندیش یې سی بیا یې کنه شمس قمر اندیش اچھا زه خود ژوند لارې هغه سره ته ورسیدم زه خود ژوند لارې هغه سره ته ورسیدم ته چرته پاتې شوې آشنا زه چرته ورسیدم شمس القمر اندیش سی بوه کنه زه خود ژوند لارې هغه سره ته ورسیدم زه خود ژوند لارې هغه سره ته ورسیدم ته چرته پاتې شوې آشنا زه چرته ورسیدم او چې د خپل کور تیاره کې ګوته کدرې نشم لیده چې د خپل کور تیاره کې ګوته کدرې نشم لیده سکه زل ولوتم لمرش لاړو نمبر ته ورسیدم د خپل کور تیاره کې ګوته کدرې نشم لیدې سکه زه ولوتم لاړم لمر ته ورسیدم اولې زلفې کړې خورې بیا یې راواړو مخ اولې زلفې کړې خورې بیا یې راواړو مخ ما وې چې څنګه په ماښام کې سحر ته ورسیدم اولې زلفې کړې خورې بیا یې مخ ورواړولو او چې څنګه په ماښام سحر ته ورسیدم چرته چې مینې د حسرت خبرې په سر نوستلې چرته چې مینې د حسرت خبرې په سر نوستلې زه د سپرلي د بڼ سیلی شوم ورته ورسیدم

اوکې سي اخر شي یو اتن د تپلې کا وکنه سي اسره به مو ترو کې اجازه ته چې چیرته به وسې شي خاد وسې شي آباد وسې شي خپل ور نه ازمان د بویر کوي اجازه ته کچیر د مونږ په پروګرام شې د خبرې شي د مونږ ګلګلا بردون که زه بخښنه غوړم معذرت کوم سي که چې مو کله هدا مطلب نه وي کنه چې څوک د مونږ خفه شي ته چم د مونږ خبره باد ولګي شي که په چا د مونږ خبره باد لګي دل ایز کشر ایز رور ایز بای تاسو مو ایز بچی تاسو چې کوم د کنه مو معاف کولای شي شه So bye bye chacha and love you all. Aushpamo pakhe da lohila pama.